pro mokati ko idiomo huko mnene. Ma momini kwa mo idiomo huko mnene iyo mohonge kathombawe omwashio wambara. Rutenga matumu pendura nongumbiro. Ya matuchandangi chambio muna masokusha wetu pendura mokati ke yuandi. Tfarara omeke omenga harekele tfarara mondoro muna ehorwe wete mbatuma penduko upade mau ya toke. Mau kamburu mau tera omenaro chiyari. Kama huwa omengula yutu matuku tanga matuku hiviri kenjambio muna masokusha muna chiyari. Amen. Pano matulese mbode tule yuwa mamuka uhari lako mokati kovi ungura venu. Merio njere la yenu mamu hara mundosha na yomo katike yuwa ndi. Matulese kunikene sesa. Eko mbolisha tatu. Elewa matutu mbolisha muvyo. Nolisha murongo. Mbade bae wali ulisi. Maripose ne. Numuhona njambi wa isa na omundu nasha ove ulipi. Numundu washa amimbadhu odhonywa adhoye. Moshikuni no shimba tara orondu chinga ambili muthu opumbadhu okukatara. Yehova muhona mukuru mapaha omunungwa ungura peru maruhi. Mapaha omunungwa mema opumbadhu kusiwa maithana muhuko mnene kusha mundu ulipi. Omundu masha eye wakatara mena kusha uri muthu. Meri munu muthu kumurungu wa Yehova mukuru. Meri munu kusha uri muthu kumurungu wa njambi alirecha tara. Na kusha njembe njambi hanjiwe mupo marakitha. Nge mupa ea hapuratene kwa marakitha hapa njambi. Aka puratene koshu utwa. Alilesha utoku muna kusha uri mudhu. Shimuna na hitu auto kutara ku Yehova mukuru. Oku utoku muna kusha turi mudhu. Hitu auto kutara muwina peke peke. Warwe macha maamo mupwe. Warwe macha mino viungura. Warwe macha mihinaruwe zeno nembora mukuru. Warwe macha mbondora etfo wa hule. Mena kusha katuni muturi mudhu kumurungu wajambi. Katushua kusha kumurungu wajambi. Matiwe kulira isavi. Mena kusha tutara movina peke peke, tutara movi, matusha tunimu dhuko murungu wa njambi. Tua purate na koshi utwa, atuwa roku purate na kunjambi, atuka purate na konyoka, haitu poshuru tutu, oshuru shushu, ngatatie kura mbwa mkatiko shukunino, maatuhu poshi yali, atuwe mutuwe kura mbwa mkatiko shukunino, atura mbwa petu wa mukenduri wa mkatiko shukunino, mena kusha tuwa purate na koshi utwa. Njambi metu pahamu hili wa mkohundene, macha mundu ulipi. Embo nimi anga usha muka uhare na lomo katiko yu wa viungu raithinu, mimi anga usha muka kare na lomo katiko viungu radenu orondo bana matupata nungumbiro bakati kweli omuhuko mnene mbwi bana tumatu kumupa mwendangi Yehova muhona mukuru twaruko kuri muna kuchaturi muzuko murungu we njambe muna masa twa uto kuri muna kuchaturi muzuko murungu we twakatara mo binavyo uye kove twapoka kove za twadha ko njambe muna masa injo Yehova mukuru muni matu chwa uchwa utumbo viari unochiari ko murungu wetu injo utuisande tie kove njambe muna masa atwakara muzuru kwa utu ikike Yehova mukuru muna masa no muna chiari alikanenda amen alikare memo sana kai muri wakawa. Mamuhara na komekati kiyuando wa harenawa.

Okuhepa, oiri yato no hambu mwana mibia. Iwa kushibikuli shatano wa maamiri shiwa mwana tukaya nda pamwe metu ndi ora Dr. Alex yari mwana kaputu. Etu wama pili ziro. Mini kwa yu wape hepuri mwa pendukire. Esha penduka tu tewe wadari shatano ndi ke yu warandi ndi. Oiri fwape ke mahamikiro wako tukaya nda pamwe. Rewa lewa kufuwa. Mesa meka mwana mwana kupenduka uli nukuhe no kanake yu nukupenduka uli nuku. Nukushaka koni nime penduka noho. Ngo kugara rume na rume makuya kwata mu ndambisho shiva oshiva maisha kako ili pope dunuko kwata nu me mupenduke na ali po tuto vingura shirano wa miri shiva shapata muna tukupodo ngi bisiru muho ko mune ushanga hino wika maita na uka mu yerero ali waro ku dembu ke waro shitiro shinya mu Namibia e iva da dembu ko iye o horo mende na Namibia okuja e rero kadire suve namono ga hino mura mu ku fuva nge na mutukamba kako twamba twamba twamba Nambano ima kupenduka, penu uthi wae, penduke ero wafire, munu uthi wae nukupenduka. Penduka tu kupeo dhongibu zilu muho katu na dhomba. Tu kupeko kushangahe no mwodhombude mwishitambasho, mange nabuna iye. Rupandu rukoko mwodhongira munu vikwe. Okusha, penduka uri tuto vingula vyali shatanu. Ya, weshua penduka matuka enda pamwe. Matuka enda pamwe. Nunei.

IA. O umwe munane wo mba vumuruko ndo ndi urashu lonjo pa ova khaip o David kamusepa watiri madi buruka ku taka mewe mo shitosho manane no mathemba buruko ndo urashu lonjo pando okuja yaro vipi o shuru shikanisa cho vivungura mo gomendo shuru ya shwarongo mberi pura ivitikeko masha o shuru mashi etu wano dhombiro nime kulithiro ko vatuli wa shwarongo kucha wambwali kane emberi matuli hekari mberi pura ivitikeko mika mwana mwini shaka puma ve ame tamete mberi pura apendo kama shwarongo kucha anjo nao apuwa peduke utandhombiro na dhahiri ngarezu kumbawa wawo kiwa ndiro kufuwa mundirero okusha penduka tu to vingu lebali sha tano penduke amuri tuwape kama hamni kilo

ikamurothino thutha mungu athakaenda ni thutha runu po wi makaenda runu acumbithe oka kathakana makaenda no cio thongo mbeni po muripi ngakare no citole makaenda ya yenga kare makaenda kuthangu ini kushaka kuma baturamba mu apa kono bigwe yesi tole ya kakuwa kakupindura ka kakari ulimina wakatu o shiki shiki sitole wakaenda kupindu kembwa nubo utharunu na mungu wandu wanasinunga wako tuko skole mwabayava arwayo kukotoka kwa skole mekabula niwe kukotoka ndibu huka pene mati manga wewe rukuru muka no wewe kuhoro donji seo manda hawe hite matu maho ngeroja o nunga ukotoke nunga ukote kwa pushu wabu shuru mekabula nwa muta tumitho urushimu kutoka ligene ika mwumutuke mama temba ohame na wawu kutoke kwa wemuthe oshiwandu neo pilitha njae rukino no kamaliwa kwa wanashenga wethi kwa transporta kakuyanchwe kakusha kako ihe mulikoshe muthe ngoo makathutirango mbumadhu kwa wandu na muna makathutu wabiko wemuthe alikane ya kako mba tfala tukwa kwa machiwithi lunga ipitimba odho odho fandisa wana shiko skole kia wana shiko skole oushi unao nga ukutfe na huu uvade nao na shiwa nambano himu nangadho mboroto nendu kwa dhadi kwa rukundado Dovi doshi heri ronda de kwanda mugushimu kako katutu wikenga mu kuviku kinodo mboroto ndu akuna munoka ko matu hangu vipitano ikwe anjo na dia watu ba rupandu iroko ko mongira tuwe ushangai no kuna iye de pa munyo yuru mota katunuku twagu mitima nilondi akushona penduke muka utu wingula ulisha tano ndi po vi iya

0: kwepa kwa tiende kulupandu ilo huko kama wangira unashise mwengi kato wala mapiduka na wa
1: ame mapiduka mwisa ni ore no
0: kutuka aha kipao kina yoku handa sana kulima shuwa nere ulari wa rukusu wa
1: iya ene mapiduka na wana uchuwa na wina maji penduwa mwopara tenga mapiduka chuwa na kutuwa kumpia jise waka mbe kunduru mbanjiro mtuwa rukuma kwa chihine aparero pendulo mkuru kawe na mkuru me pokatati mbena pungwari ya mtingejo ndapero wa pokatati iya ujua na muparanga ujuro ngora mocho mwise maji pendulo nu ama chuchira kito kuja ama wedu mwayo o maso virero kwa rea de mbruke yuwe nene rechitiro chinja nja mwaka mpuno mata wangwera kito kuja njira letu muparanga ujuro ngora made munikavi wena kumoroso ruwele jua na miutite kumundao ndoropa umurari mutu mbima na kuungula ndino ndi matu ngire o Nelson Mandela no no Robert Mugabe mae papaida ati hapo murarimbu o Sam Nujoma mawe kwa hakaena no no Tall Street atuturu gambe na wina chumaya hakaena wa wasuru utambo upeka endo maunguri wambu wina maratanga mae papaida chuana au cha ndaondoro ba mamade munika nao ya kitu ya kukatutula matu ungiro murarimbu oeni ya spita na nyemba mbuka ya ndagiho maunguriro chima ya unguro wana kuja omaramba ehe etu wako na njikudo flashing mode kaya ungura eri omasi ya ndule mae papaya mendavi he wino chwa na chie unguri se wanumumbu ojabutu wa iriri za kucha nguwa ya mutenga ngare nguwa mutenga mpasa norwe jimu na jimu wala po omagena donjira ine po patune donjira pokolo fo istopa ngare tlagira jwa na jana chunguri senjira mwana mbochi marambe wina tena kuungura ya ogapita ngo wina onjira ndereke ho mongurio obumba putungi chimodo po po sianda ko tamba jimo wakane na yo link tritambo onda iso poro njira chiko imawe so pora ngamba ni po sia gaundi o link tritai hejari ke ho ndata uri po sia ne he watunu ya kukumunika jonjira ya chua njwa prati nengundo kwenye mwani munika na inoa umuroso ruwede

0: wakambuta kasupipo marakila uli mwatu wangu hinda ko chwana nuhi kaino kuhinda ko chwana chachu mwisa jirige nga mwatu paranga mu paranga woye mena uja amunda he uli peri ni jatu hongira mwakambuno iwa mba jori jatano oli akanda oli vizire kolo njuo zahi timbari zahi pare kumukande ochiwoko majiri ombeno ruyo ya ojitu na wandu po chwana chichi tona olongore po kutona wanu matu na olongore kwa wandu mumawa mutulinga ama wera iso kucha ayo una utiketa wa polisi mbuwa changwa kwa city police wakatiketa ngo chitaka kwa wadu ane matu njupo kwa iwale tapamba wakatiketa kwa nimera mbita poriwe akana inda iwale tapomplu wale ta isi wale tanzo wananzo zeta munuanzo zombanga wanu jiwa aramango kuhinda imari ayo wakwa maza to utiketa ete kwete kwa lako mbiro ujuro natu jo mbiro ujuro kaino mwano yari ya kutono ngode maigura yari kuja unodhonchu ulikana hika wala pepule kuja futanu futamu ngode po hinda maria wa nombanga
1: oo apte
0: chiri chiri ka okuja chipe heno mwano umwe mwavu o wa polisi po wandu mbo wa nguro po wa chivero kwa mwo woweta pumawe nino kucha aye futo ombero ye nufuta mongoze nuka peno jira jira jaru mungu kamina ija okamba pira nga kumba pewa chimba futa okatike takanje kukoliwe ngo oku jejima tujarika ne polipare amu handukisiwa mutisi woli kucha ye unoonje kutikita nufuta nampana na hii hinde waleta ajaji maa zambruko ujane jiwa tupachiwa tuwa futu anduwa pei deni maa tono kunjika meno ya ajo uja umariwa munao mpu mwari mwache mwa endena wapo mwa futu wa mwa futu wana jeno za hostela na ozo sikore nukura ndo ina mwa mwa kura ndo yana che ochima we mwini nikiri po na chombo tekweta ati chauliri oro loko unguro jina ija sana ngo mongoze o ungura kuno mundu umaya ndale uja mwuri zemburuga ja uno katiketa po uno mbele wa riwenji wa changwa njo o ungura kuno mundu mongode ape hakaro o maraisiro ombo kawapira kumakira iso kuchara o wachiri wa sutu ndale uja mbele jwa mijisemo o mwuri zemburuga na uyo ya hini chikuna jisemo chiri kwa siti kuleo kucho nguri ye munu chiri chiri mtu uro mewe kunchika mbura nge hindi imariwa chisemo ngu mwosutu viku chisemo nuju wa sutu unu chiku ajime kukuraifire na joko chachiri wa sutu ngu jangoka na kasupipoka mbuka la sumatula kila wa jwana owe polima na tonongo zeko polise aihe kucho polise etia na mimpi ya po polise ochuro ongora ura isi kujaya nyino ngono mwara liwe nyino mundo liwe ngumachia na imachia na hichite vi tatu kupaka ntungi kulambu kenda kumeo kujana mwono mchita na hichita na hii owe mpapo liwemba ezetra we ato matu hitie pi kujo mundunga chuko ujwani na numa chituafi kujo kuhena kuwala kukule po kutanda kira pweta pi mesi epo kangozeke tu kupolisa uchuro inji njiro nora no hampo umwe no imwe ondatu no nora nombali ondatu no nora nombali po kuhindo kambuze kodo ine ine numa ujo kujo mbuze aru hei uompa mari ya chua chua konjo kutona nari ya chimanga kujo watu ya chimanga chuano hako nino kuhepa
2: kwa hapa shiru wapo
0: kwa hapa mwakombo
2: mwakombo uro mwa penduga
3: katurara
2: mashita wano mbote malapu ye
3: mbote landa mwaka hino deri mwa urumbu
2: ii
3: nea
2: yalikana
3: uo mambu mwa hino mwa nduwa kifemo
2: uo
3: mambu nga ngututo ni mwongoze kako uo temato tono kwa hapa MTC uo wa muno kamari wanei nushuwa muno kamari wanei kwa hitu hindi ilo onomo waka urukwe konji ukiro onomo waka urukwe konji ukiro
2: OTB in the Purwanda
3: nambia vihembio uliri uoro loko ovenoho hiwa kako owa kakamburo kakarataku NPC po wa shita vi owa kona wa watoneni unu watoneni nongode yoshi nashi waka hungirira mongode yoshi kenda kuno mundu nguu hei waka manjaha wako sharika ne opombo uliri amuroro amuroro
2: kare noma
3: kare noma
2: kare noma
3: ya ano makumwa matambuko odombahu
2: adi kuruko ndo hemuna kuruko ndo ro hariyo ndo hariwe
3: veri kuruko ndo ro harta pa veri kuruko ndo ro rongo
2: deka ome yuru ni yabo matukiro riri
3: okutuka nokuka enda pehi
2: eh
3: nuka kuna
2: okatenda gashi kitenda sho hauto no rumwe
3: bashi dako kakuna hina chichiryo bina chino odombahu
2: eh
3: kuruko ndo ro rongo ndundukara mo mu rumbo dombura dehe umbura kya hakuroka ne odombahu dea ai

0: Uja shiri shiri o numba shikena.
1: Erora kapitiri.
0: Erora kapitiri.
1: Mm.
0: Kuna tena no mambo peke peke.
1: Mm.
0: Kuna tena no mambo peke
1: peke. Kutopoka yako kutwini iku. Mm.
0: Kuna tena no mambo peke peke.
1: Mm.
0: Ya.
1: Njo mwa numba numbwali.
0: Uko jopuo. Mbano kupenduka.
1: Andule mota barara ni uli.
0: Ye.
1: Barara.
0: Kwa kurara. Wando kurumwe kawusha barara.
1: Ipu.
0: Owe nufemba.
1: Ye.
0: Wakire ya. Mwona. You want the poor, Dulisha Tanondi, or poor Lesami be tried in a Kuna Indonesia in a poor, yes, I knew it. Yeah. Oja, oh, Ovandumba Hitisido Maua Masuro, on Beso Kurara Ne, Imbovaru, Boru got to Penduke, Uli to Teruku, Mugatum and Berero Shimasha. Farimba, Imba. Oshimasha, Imba, Kako, I mean, Bino, Muga Miko Mukandi, Mundabroja, oh, why you make Mukandi Muka. Kako mungoli shatano, mwashe o mambo hili. Ya, oya, ona ulimashu wa murangi. Na ulimashu wa murangi.
1: O majangwa patireba kuka kwa njira ya pa kwiri nawa. No kama kumamu nupoki muna wa nubo dhorori ku. E kwiri ya ulo maramba ya haya hedi. No njira muna ya ungura ya pa kwa pibara nawa. Kwiri ulo maramba ya.
0: Uwa tukawendeme uli.
1: Bishitani.
0: Oyo shinga ya uli owi na yasana pi.
1: Ne.
0: Mbalo shuhia ndemo haudu. Huku usha mwisho mundungu ino, ngapato mehaudu. Oshi na uli, ondeke na kumuna kusha ma kwa makupi. Mundungu mape heku hitamoveno.
1: Hitamoveno.
0: Po ay munda mbwini, ingo mundungu mpinga sana kusha, hunde kwa nakushiwa. Korumu hiho po nyoko, po mwangu ya ngumo shitina, mwumu nuna. Hai, ngatuli tithire po madhe wato.
1: Kaka, wakwetu mwumu hingo dhururi, kaka, hingire mwumura rie mbio, wawachapa mwumu hingire usha kako, onei. Ini mau marah kepeke peke kisah bawa mana mandemi nongga kau macam jadi dan jadi pohon dwar.
0: Bondai heu.
1: Tapi dia udah pun spotlight tak kena.
0: Oh munduka kau meyari di sini minum spotlight.
1: Dosa mana? Tapi utara aku mana tidur ke himba.
0: Iku yang jasa nang. Hai.
1: Kipendura nih bawa nambi kalau mepukiro siahura katuo ganda ya kau nasi ke kambonga mata kaya Muhammad Fe nandina kangodi. Ya luku betaru heke ya mumbui hamutwe
0: o
1: ji pendulo baru mendo shombonga rionje hi o kansela udireka pikacha derwa o kansela ro kongova betaru heka ndorodu mekenri bena ani sikimu yoro yodo kobisho porene ya pako kverijonga makuno kavero ke kahito ko
0: eh
1: kahavero ke kumiva kahiti e bwe okwe pamoji wanji e dero kansela beno kashipashiki
0: erora ro kana shekanje o kangero Karundu kashitemisa washitodomburo murongo mukurungu no shari gemuyame ya lukwina no shiveri utalera
1: ibone
0: shitemisa kambi mukambiri pastrat
1: hindi kwa ndwe ngabibone
0: ngai no ku mbodo mbate kona kuhe Ngoku yo ya lawesi kwa namuno michi sema vita muno
1: makumaipi
0: okulianga kwingine
1: otoro na lawesi bwashivera
0: ya Mahima kwenye no ebola virusa, dumbo moloskepi mamu kwenye no handa virusa. Oja, oshi kuli vinei.
1: Penduke, kitu kambure banu.

0: yambi ruthvero vekavatera eva pepa waungitha kristine wachomoho yalukudembu chomoho kambaye kwa mushitundu ehe khaviso roho ma kushido mini kwanu mekukia kula kwa shaka shaka
1: shaka
0: ee
1: rahimu yamo shaka hinangu
0: kwa kumapura nako mulali bwanu
1: ehe
0: makwa pura nako mulali khaviso roho mbaye ombendera
1: ee kora mulandu asoroho
0: ehe ee ee Kaina shabwe.
1: Dumela ra.
0: Ras, siyati kira kai. Makura manga, tuwa mabuguti.
1: Sio.
0: Ya.
1: Kau jopo anga tupendu kiba kwetu ino, dhomi nufumirungu iwa lina hambo umwe. Ma ito no.
0: O hambo mbali.
1: Hambo
0: mbali.
1: Ya.
0: Moro wapeduka. Moro.
2: Moro.
0: Ii.
2: Wapenduka mwesele.
0: Wapenduka.
2: Ukolindo hamu ndati pendua serikali mke na kwanje huu tanto nuna. Ea mutu hakise pendua.
0: Aha, pendua wako ndu kongotu wewe.
2: Ha?
0: Kunu wako ndu kongotu wewe umane.
2: Eee, pendua viki karuwa ihe. Na umu wanje kwa kere karuwa ihe. Upue wa pendua hilo santo nuna.
0: Kwe parotha?
1: Mute na wengo munuwa po.
0: Oho. Ilikana.
1: Ka, bedhu, bedhu upi hapo?
0: Apo bedhu upi hapo?
1: Revu, o mauva ava rombo ya biaru ke kwa kondiwo. Ni yo mitiri, mitiri. Shwe mwe asa moket manzambo. Au miester,
0: miester. Yari mwe kambe no hombo ya po. Nungu ndwezu kambe kwa sayi tengu hapo.
1: Kora ndwezu, kora ndwezu. Ya, o mauva ya anda po ya.
0: Fafana.
1: Wanduti ya ruke kwa kanma tufana no mba wanduafu homo ya mbomba. Wanduafu homo ya mbomba. Kakusha kama tufana kouliri.
0: Kana tufana kouliri.
1: Biondi nei, okusha nei. Matemba mae kaurumu ya ire siwa mae indino ndio kukapaho anache ofonda okusha muka ngari
0: kwa zarana
1: okupa okupaho bi na wanda bi himbi mbio anache oskole
0: mbuko ndu pendukira ko
1: ofonda ha no okusha wa ore zonji fe kamari wa mabere
0: mabere ndebere rukira bi
1: ndu ko rere okusha ko tereza opetora ya rukira okusha ndi muka hinangara etatu horo no iskara odonthu no
0: noma kende
1: ya okusha muko ku ombe wandu guharako uriri guharako ofonda ha okupenduka kuhama kwa bando mitwaro
0: nokutulika nuka kutulika hino na hauda ikara ndana shirika ne kutulika kako we hama bamu yene ne bikarate hame ega namba do transport alika ne iya mihembo manombo popeta kuhingirira
1: oshi umdo shuri pura ushambaye mundu nwana chevane shunwana chevane atulike mo hautu Efere fere mu mundu po mathere bali mu mundu mathere hambo ndatu ya puye monganda imu bueno bana chenu nako ko futisa mbo vetatu mu umoro ndo chali ayeyeye
0: ema kakasi nani eja kwa bo transport alikane no safe ama mudhu ya

0: Murah berapa penduka? Murah penduka nawa?
1: Murah.
0: Ii murah. Siapa siti? Watfire wa?
1: Murah.
0: Watfire wa?
1: Kaje kwa murah.
0: Ii murah mapenduka. Ii kisha siki hapo. Murah mapenduka kuos.
1: Na kizo jayo onja majwa ya kumboto wana moro.
0: Ishido wako moro.
2: Ii moro. Ii moro.
0: Ii moro tutu tatu.
1: Mambo mingi ulimependro na maza jaruka. Nando wai jirondero. Una jawanje. Na waru wa grupo yu faka. Ungika zemi na mbake jana hii. Harika na wae ero. Podo uki zana wimbi hapo. Adhehe mrongo na ine. Ise kuhena wajiri kuhena. Warangane lile mundumwe. Wacha po titi wene po jirondero. Jendo kawane wengi. Poria maanika orongane ngeta mwari nijiruwe na wakimuwa wajwa hii ya kumboto wana kache kupo ya kukukwasa jaura
0: oka mbogwe kwe yuwa noshe mundu mwari
1: nijiruwe na wa
0: oka mbogwe kwe yuwa
2: ya wapu
0: yapu
2: kape
0: tumbo
2: nembwe nene
0: yeah?
2: Nembwe nene ndo
0: mm-hmm.

0: Ok, bana, kuno mitu muna hambo umwe, na imaito no hambo ambari, umwe kwa mnetu, nungi matutare kwa mwetu wa manja nino di, vishitu wa mavika kuma inanubangu, vishitu wa matupi kiloka mavika mkotu wa shaka, mawa mwafiru ngeronga, matu upotene usaka, inoko mwafiru kaendae mutambo. Vido mingu vito tunavivali, mekopindu inaifika papu, ya mami nyanda wa mawa mwafiru ngeronga, na mkotu wa shumu ise. Kwa mbisho wina horethene na mekopindi, oshembeleka, horethene, mali nyanda mwindi muhuka, matu kutare kwa ino. Mbuzo nsuatu wa mnawa zi mbunikabi Kukusha Habi mbi matuka enda mbukabi za kitunga kumuhu kumunene kumanya ndo Atuku pimbitu nami Kwa mbi ndi mbukutu wapa kumbi hake nekuna suma himede mbi Kabiro mbo muna ni wina mbukutu nami ya matuku hiru uka mbe Muna kabiro mwa penduka nawa
1: Sa penduka nawa ruguru Na ingi mtu maisha no ya penduka
0: Wa penduka shikuwa namba Tua ingi ya di lorina uka pita wede Shitu ya matuku hiru uka mbe Yoko nama mbukutu wa shaka mwindi muhuka Mbepo ya mbunikabi
1: Mwaka matri kwa shaka Mekambura yano kumatuka uharangwa na shimuma shu MTC Shiri muru kondomu shirimi Kwa uwaronga nifo una utitiwi Marifo kutwarela kumundambu wa shaka Matuka ano itenda no huma mpuru kutiru ukambe Urutu kwa polisi yetu ya Namibia ya trahinda polisi meka mwaka tiketu Kwa nganda njiyo verike marisho wa ambulansa meka mwaka tiketu no wina Kukisha omuna ino kietro njeverewe yurito Kukisha ngatuwa veru kurumena ushewewe kupepera Uma vende areko koloro undu kulako miyangua na otingo puo mietro undu usha utalero rene ambo Marumunu mwango kura kila usharikane Yarikane ngatutiro anashi kwa kure Marushikunya upare role na mena ushe ukambe vina yo Yosputo nyingi yoko mbanda shinene kukisha Twakano ka uvi ukeme mbona wako kanashi ukakumo kakambe Kukisha mundarikane mwara kila kwa wanini usha Natutiro anashe kukure nurupariru Romatu pukiruka mberika nyoka na kumorakita shini Nae timbo wanene noho Mwembutu toro unawetu utalu shambu Mutala ya kumunyusha kumunda mbu kitu Tutomo mhunga mbu hero muwashini Narika nye ngatuka ya kukure Norushanja romatu pukiruka mberika Tutariru ukambeuri ya tuhiti murupariru Kukurika nye Natiende kwa shaka ukambe warongere Kwa imbumano peke peke mali enda avi wanjo Kwa starting stores aviri moru kondole tura mahike Mungu puwa tuka anore nomba tumani lukuru shaa puwa Pia lukuru kwa uskole
0: Kwepa muna kabirombo kukitiri kitambo
1: Kwepa
0: Kera kala suma kabirombo Ungu itu pena wawo kusha Vishitu wa matupiro kami mkotu wa shaka vya kudama Uja imbio mali mundika nao Mahore peke peke mekopi ndi Orene fika pa vido mirongo vida tunaivari Wina mahe kako mkotu wa shumithe Wira peke peke vino rupa mbata thinonji Shira shuruko nondro wa maheke Shima shinyanda wina mbe Shima shinyanda mbe kapindu wenefika pa jiri Kwa pape sport la pa Mashika anurupa Kwa mbiake neku na kare hengari Muna hengari mapenduka nawa
2: Mapenduka nawa
0: Mapenduka Na wana tunuwa Tuluwa wano shira shisani wakusha Kwa pape sport la pa Ufupi yo shira shuwa meimaru neshi
2: Shira shi Mwithani kura shite wami Mwini kiyo shuwa nashie mwiparanga

0: sana wanyende mjengo yori na hambo ume ve mbara baseni na wanyende hambo natu uchila isho londo presa wanyende wale hambo natu uchila isho mame lodi sande sapo sasa wanyende wale morongo wa wanyende balu mojira viare na wale mbalu kwa uyo penyo kwa kukuna mena iso shere mungu sya unonga mbulo nyingi na wanyende yote nyana mkoto nganda uchila isho mame lodi po uchila isho londo presa wanyende morongo na hambo ume awalu umu iyo uchila isho pata bmb oku unyelu ya siyapo uchila isho bafana bafana mapero ume asho ngura umu indi kwa pindu kanakara ukeripo wina yore ndi madi yore rongore po yore suwa ni sembamise kopi limo yore mwengu wano murongo akana kuno shiracho mesiko po wakana ni shimbele shimwe kuru inuina yore ni madi patura inyo mbatata no yore murongo na yume o shiracho mesiko no shira so sazo zavi kasi murangino shumundusho uja matu njire yore wapu katiko mahi ae bari ngo murangi
1: ok mamuna kashiruru shime ya shirapo
0: wakua nangashi ware nao
1: kosmo za kashiruru hongwe tupena hunga na imbi imbi tufatara meko pindu yonefeka pa wina tufatara kako pindi yono oro shimbe shlika wina no dho mbude peke peke dhasha mwene kupiruru ya shimecha mbita mwa mwukono yivaini ni mwagwede ndo manyero shimecha hongira dhata munda mbui wa shaka kwa shitwa matu kiroka minuwe mbisha wina shitwa mwukadho na muamu wa wea na mimbi ya maku kawa shitwa shima shitwa na mwako mwukadho na muamu wa numabika shitwa matu kiroka mwina munda mbua hapako

0: mehindira kuchituo muna o mushuni kwa maika wawe nani mukatika imbo vengi ndio ndo himi yangu kwa kaena kwenu mushuni kwa maika we nani engwa ndo kane pokonjo matiro dobeta katuishi ko lisa sana muhuko munene mbi uli liko kusha o mundu o mundu ave nani opuli wapenduka
1: e moro bapenduka shido na iho shiwa na shiwa kuratene bapenduka mbili na wawote
0: abu wakotu wapi
1: wakotu ya woka shiwa rufu
0: oho wakotu wamo mehorondi
1: mehororamu kashi tutu
0: likana o nabato ndi yoni mhuko munene etemba ketute ye ya maisha mayu wangu kutezo ndambo kushia shiri hapo okomando no morombali hacho mwisi ya dhapi hapo okomando kerapi oshikena
1: ndangi chinene shiwana ngashimini kwe ashihe shishiri mama ule u no putuli ndangi chinene okomando inji ombali yera piro shiserandu njaru kirwa kusha mama wasi ya rumi rongo wivali na hambo umwe kwa ukuste mo 1923 mo mirongo mbula nje hivi mweno masere muyu no mirongo wivali na ndatu o matupa ombara Samuel Maharero shie ya shipali kama era pindi kukunyisani wa kushoko era pi rochiserandu rohorongo ndirangera no horongo mubanda ohorongo obitambu akahanja chutienda ukahanja nai o komando oshi o muhona shipa kajigurume oshi akutako wali omu naneusha wali wa kongolera Samuel Maharero ngwa oronganizi chiwana omatupa shimae ya nasha mukururi puna ete omatupa Samuel Maharero ya rapindo kumari ukirwa MPSM nusie ya mokahanja o Maharero wa orongana nubalino chiserandu rapindu barwana ro niyo chiserandu kishashawa pime yango kuyaruko mbunda katiti Maharero shaweru kuna wakwe na balinera pewa papo balino mainya wo mbonjo goma apa nga abe tome makoli o shiba ya hasana pea ho mundu aheru wa kongo tuwe iyo wakwao uro muserandu moshivara atiriri mwitambi ovita njembo ya kawako vya njembo nji yo waherewe chiba lambo upa nguwa tango umeinu wakabulika hiviri kwa waherewe chiba siyana mbano kujatuha lepasana atuha hasanine kolongo tuwe nishanje mape hungiruwa kujangu umeinu waromu serandu chino mkwenu wandu wangu wazo mkwena babi mdeperele opupa paherwa era piro nderanji eva mainyao nderanji jihuna mavere ndero serandu morukoro mbapa ondoro luko vivava omba ndanyi njidara wakaendu wetu uchi serandu o era pindo kura nuliye mwimbo mawashi ya remi wako yivari na hambo umo kwa ukuste ndire uwa deki kwe mburu kwa shi uwa lwa mpante oba we oba herero wabehe ose akuta kwa shesha nambano oshi wanashihe mashi na mai yodo ngena wafet nashala nga vedi kewe njuo lwa madhe mburu kilo kumawe oronga nene kumawe pakasanene madhe ungulire oude uwao okusia olo njuo do vita olo njuo do vita mwishimbe okusia wa herero shaabele shiwa rwakuno wando isi mundo isi sha uwa aweto oro wiha kombiombe aweto wako aweto oro uniform manjenja awezara kwa shiwa leo wando mbapa ndera pehira o

0: Arriba, arriba, arriba.
1: Iya, era porondo indira kambulika hiviri kwa maku mari paka numari nyanda o mu shumi kwa maikwe nani wago nukusha wakade ndo puvali o puvali mwingo makonyo mwe alikura mambi haka enekwe na mama nikara kandorodhu maa kandorodhu wapenduka
2: wapenduka
1: wapenduki lepi
2: wapenduki ya muna uwemo
1: Mbanda, ono morombali ya shomwithe o we hi warune joko mandonji
2: ai o komandonji hina kuintiwa ya uswa iyan
1: uguhepa
2: hili hili ndani yeko chapamu cha na nda hino ni ito haroma oko hina mayomu zinyonai hili ya uswa iyan ya uswa iyan menuha ngele romeu inako Konyangea chipuru kisahachi manamu.
1: Ukupingo.
2: Ketundu.
1: So mguni kamurarele.
2: Ii mpuno kato wana yari waka putu. Kati wongo konyangea chipuru kisahachi manamu nyo. E nde naro. Anjamu mwashi. Anjamu kanashi. Amu mwashi.
1: Owo kanashi ka owo mwashi. He.
2: E ambe tulamba pombandama mpumbaba. Na tu kwenye sambo kilingo fetu maisha. Awe kwenye sambo nuna mbano matiki kutoku kano nyo pona pumatu oronga niseo wandu wetu mwa katie ndenu wandu wengi toka chiva hanika hanjeo wandu wengi wa yato kumbamba hili mbaa wili tira wako dole sewati Tuaenda pwenu warume nduwe wali, wakulu nduwe wali, weta tunao. Hino hoa hizo wando wanini kwena hino kukuta uka, mutu waenda nao.
1: Oo wanimba nga hino?
2: Warume nduwe mwe, wali manu ya wafani ya yaeduluka. Mwari ino sana yake zumo, hiyo mutanda umwe wako kandu ndunai. Umwe walika, tarai waka aronda.
1: Mbali mbali
2: Lo sé que a los mudas y vete a ir duro.

0: cerca de Jerú. ¿Cómo conoce Jerú? Urimbena. Por lo menos vamos acá en los Mugaritos. Cambio a Camperipas, en tiempo acá en todo Anene. Ah, Hilaria, vale, Cruca, en tiempo acá en todo Anene. Angélica, Vajiri, Angélica, en tiempo acá en todo Anene. Este más tu da la mano, ok.
1: Orupandu makaa naro mwinjo ndika mithiro ya injo komando osha eno wakaendu po wanachi wakado na muruwe dendo ena mungure
0: mache lako lako wanachi shiwa choko komando mboro fesu mashara shiwa choko komando wesho komando nji shima itungwa kaina kukajiro mitiko dore sewate. Kako komando roke kashima hizi kwa kabena kukajiro mitiko dore sewate mwashengu waka kikaracha karokwa na ingu wawe na ami ame pulye hilo ba indi musho eti hangima wanga atusha oke hilo mbongoro mbona limu ene mahungu wali musho kwa sita api katuluwa nao eto atusha ke hilo mbongoro mwashengu waka mwishungu sema utuku kukulo mkona la handiko wa kupira njombo uli ni nomu kona omea uli ni nomea shia sopoka hanu waka nisho umari kwa mkuka ee mungali sena lo kiehele lo kima mungi sana mkuka uli sena lo kiehele ale kundesi yo mbongo lomo shengu wa shikarasa kwa kwa kuhepa wa dede munga tumuno wa ndeno vitenda machi wa nashe wa ndeno vitenda all of it my kid I can't even para la pit aven de novitet novitina chi via un po' armendo poi ne poi quando lo sto entrando adesso i ai sombra manga dei ieri e so poi un bande ma vedi qua ora ne fa poi da uri qui ma non era ai duca a uri co. Oye, kako, bandi ime nga ika emba, pomba peno kanako mkia nwa kuwa imu, kukai mwakatara. Mundambu hii niko huki mbe, na shima ita wako kereka. Kirumo, kako nji anje pomba, kuyonga na tenao. Kajino munu mendu, inako hivyo mendu kwa sani yalea chikwae. Hawa kuwa mwuri shipeji na wekia, hile kumina yomaru kukua, hile ako huki anjo ya shimu hitu mlewe kuhitamu kwa teatu yungu wake ni mungu umu harwa aulikoi wata arond takujo huki jine na wala ene nito ako maitu ambe anje na wangunda tukara nao wabenyangatla nao ungoswe mbo na mbo kwa vinyangatla mbo pa ino kamu tina yu mutimu kupe umu wa mahoro mke tia kutemi kude mbena amefuwe kwa mahoro opat alesha puwe nai ya mga wakande kumaramba nai okuma tuhi watu anje kumbo ni shahina alisha wanduwe itupu kilamu mwuko mrena wako ndaharu kuro wanduwe itupu kilamu kue kumbira mene uku kio kire kambo no penje na imbopo mwumu inyanga trambe mbili mko kakusho wako manda hini kwa nambano wako mba sana nambana le utu ya sana wako mba sana nambano wako mba sana nambano chungunda tu na ingo kandengu maranga na hini wana hivyo pepi mashia reche te nambano fanda mayora narote kwa chave awe tupuka awe kaetaka umu mendu waliko vitoto kakirandu wakani yaka huyu yungu kirandu nai mkururu mendu waliko vitoto ambeko make kumayora kisi yoka mutingo nyoko mando kaiponu kisi yoka mutingo hapa ambeko make kumayora ahitimo lushanja wachi manashanda la mkwa hiri ahitimo lushanja mwilo uyaka
1: mandere re maungure
0: eh
1: mandere re po maungure

Okwe para oku kibitu mbanongo wandu wa mungenye kwe tipe ombuve tondega keyuwa. Omuro nini da piti mohambo ndatu yomu huko mnini walisha tano. Walisha tano walika nakamanda ha? Kako, trashy TV, rotwala roku fuba, nubiko yango, nangathi inge hinere rali. Wafonda hande ya yuwa, nuyari yuwa ulidokuze, mbruko yuwa rushitilo shinjanja. Okusha nao kukamo, yalisha tano nu. Mubi yalisha tano. Omumotho kukamo njobepi yalisha tano na ikasho. Po viva kwetu. Ya. Mapenduka rukuru minonga burilo nijitamba na hii. Okula mboki endako murungu kutu mingudia wali shatano. Tutaya kushamatuli shitio shatano dinu. Mali hepoku. Okutiru wa mongomindo li shatano ndi. Mali hepoku tiru wa mongomino ku. Shinduwa shimune ingi nao. Okofi ya kwata hapo mtashi ba. Ya kwata. Poya depa. Esho kwa kwetu shwa shaku mwenye kiriri kwa mbiathu na mwenye hongo biji hita mitu kutuwa hika karanda uli. Oho. Ewa kwetu mwere kwa kamba yako toka ino ndana ili nawa. Yotu kabulemba. Unda tuya mbo kwa tukupewa edo mbuthi ndawa vila mdwa maesha na idhesi shikiri dhiripi dhiripi dhiripi dhiripi dhiripi dhiripi dhiripi dhiripi dhiripi dhiripi dhiripi dhiripi Horora uviruke watara mokuhinu kunwa omeva omaviruke inga okange nwota. Oshundi kwa shiri momeva inga okange nwota. Enadi okange nwota rada koshi Japanese nulehe ya kogusha. Okia lura oshinda ohomone na poku vya dhirire. Owe shiwa unguitha omeva inga okange nwota. Owe mori munu okufuvana wa. Yeyanja omatha omegi korutu nuwi na shimo wanga okupanjara orutu ye kubatera win. Omevanga okange nwota yeko horora orutu okuithamo ondoba okudhamu uranga mumbindu. Omevanga yepanga omishithe mbi, omishithe bonyota, ongaota, oramatika, odothioti, oushi, ombindu jironda no kweruka, opaparathe no viraro. Bidhamunga mwashina. Omevanga okange nwota yeungulithua kubanda vehe kudhaku na shingako wa kurundu. Shimo ungulitha omevanga mwenye okumuna ondana ukiro mwure umayu ete tunga kuyane. Kwa njithi roto nongo dheko dhono muranda mepako onelo wa mudatuwe imwe onda tuombali weine. Kako onelo wa mudatuwe imwe onda tuombali weine weine wambu umwe weine weine. Oshuwarongo onelo wa mudatuwe imwe onda tuombali weine ondano omuviu ondano weine. Oshomwithe onelo wa mudatu ondano weine onda tuombali onda tuombali onda Pone loha muda tuimwe, onda tondano, oimwe, oine, omuviu, ombali, ombali. Oshinine, one loha muda tuimwe, oha muda tuambu umwe, oimwe, oham ombali, oimwe, omuviu, ohambu umwe. Yedrongo domoto noko one loha muda tuimwe, oham ombali onela, oham muda tuonela, oine, oham ombali onela. Opuo, one loha muda tuimwe, oham muda tuine, ohambu umwe, onda tuambu umwe, ohambu umwe, ombali. Obando wengi mbenu hama mevanga veno hange nediri ondu wa muna kudha maungulithiro mevanga. Nediri o roveru ke mwori munu okula shuwa no mevanga okangen. Nje tutune uveru ke wetu penu mevanga okangen wata dinondi. Ove unuudhu umeho woye. Umeho yeye yeku kenda. O chan optics ili mungira oku yako venei. Ove njo tuye kukara pamwe kudha kumajua shimashitu minuweri na mwyoko mbihe tanu. Gashiri hamudu kwa Gashiri Ocean Optics ili mungina oku yakove ove njote kukarapa mkudha mamayoshi mashiti miruwele na mwyoku mwyoku mwyoku mwyoku okudha muhamudu tu mungakapo ndana mapeta pitu oromeni ane nopo ministri yonjaka thena nubiro mbiyo vanashe mwopuo etete kudhengurura ongendo yoye yomeho nushimu hepa okurundura wa makendo yoye injo uliri. Odoperitha adharu kakehi wina etetuna odore odora maadho makende edhu iwaka ninondi. Uwambu imauti okudhako dhondula mathire muviu muamuna imbi. Omatarero uweru kiwomeho na makende edhu iwaka ninondi. Etetukambura odometika leitadehe no mundu kuhulike. Kovengi tenongo dhekorelo hamu datu oimwe, ohambu mambari, odano oimwe oimwe. Ohambu muhamu mambari, ochanoptics epangaro ye, mwenjivero yomeho oye.
haru ipimba ove unongendo yoshi mariva unomiridirira wo muhoko ngomofo kushinda ufokuvuto chimaru yasho sikuru yovanashe ufoki anja ambati yoshi mariva kumukanipo ove kona kwina na kufuta imwe yonjolo ye okahangolendas ediriro kongendo yoye ove mwinene kushita maningira yombati yoshi mariva yorwedo rurepo rufupi shamarwede ape puri mu pananga hindo namibia ove mwepa kuhinda imbiko kusha uvatire okapeshle pako yokape okaindi noka no bank statement ayimede ibari no kuimba mbehe no pesle pauri kende mwene ne kuvaterwa komdengu yo shimari wa shomondolo mayo mirongo itano okuithira komdengu yo mitwaro yo ye imbi o smart tv okangodhe okaonjedewa na wina o the laptop komingi tonongo dhe konelo hamu datu imwe ondatu hama mbali omuvi hama mbali mbali uhambu umu hambu umwe po onelo hamu datu imwe ondatu hama mbali omuvi uhama mbali ombali wa imwe po kwa imela yutu nji sales@kahangolenders.com Oria Bedroye, Ruri Momake, Omawa. Ripimba.

richata roditwa pega mhamikiro ohinga yo hambon datune shuri ngurio muni pega mwanani wa bala pombero yoe shungura pumundu wa rwe kamura yona niwa wachipita uchamombo ya ol kamuta tema kuna muti ya dure kelero oho usuri embwa kami kapona ore

0: Pepe kwa biya gane kuno kansela kuoko kansela mba konjo.
1: Okuna kwa epa mithane karwede kwe jipe o mdumami niko chiwana mo mwindo rukondwa. Binonji witiro ambara kuchiwana checha kunine mara mdumunda nga ino mota tereko rukondwa ndo rwa pupa. Kwa numa mberi changisa kuhanga ukeo mbura nda tui nenda kapita nga ino ngandumo mayovie vali na inembo. Ombero onji yo wahanga ukema ijarika ne o chima pona pehupuri chua peo kapira anga kukuka unja po kukucha ngundo unju kuchanga ino imariwe mavi ya o pe ikie ya muka mchirongo muri po mo apehupuye kuwaza tuende no kauru kwe no nomba pira anjo kukata kuchanga ino o kamario ya opuke ilipo nga ino wa enterere po kato tue kocha chitu hea alikane o una hepero onjui sironjo mai kwa andwa ya wakunene chene mberi changisa kwa hanga ukeuriri ya me harikane kwa vunao kwa utiti dito cha peichi mai ya ocha peichi mai ya mochirongo poche umawaji mai peiso mundu wa katara kapeno kujo ya piti peno wandu chiwa mbimari wa mbia pita marambio hino kuchiwa uja harikane juma peni ngirwa nao riri ya pena chua no mbuma weto nenwa imbonga hinombe hina wape olomba pira unjo kutonenwa rikani ya mwiko mbiro unjo unjo kutonenwa unjo watonenwa mkoze kujaga kwa unjo tupure kuhu naponga hino tukura hilo imbi na imbi alirechua wala kuinjo mbiro unjo ya rikani kwa ntwe mbambiri jangisa kuhanga uke magudi watu pea ya mchilongo muri uwe hokataa kwa hino kamba bila hoka hawa pia noka mtuwe kwa ye pamo kamaria pamo ikea ukuha mchivala ujimaria hajikalo okaluwezo kanunu cha hajichuna ya kuna wambo mbama atonenwa hamu kula mahamu iko mbilo hoka aho ya atonenwa alikana o manda hami chuna uke ukutia njetu yetu yetu mchivise na maro mbilo njoka yuhanga uke ya tianya hoka okuna kweba mwisane o manda hochima tuya nungivisi royaru eno honga hu chua nanga chuhare na
0: okwepa ya oho bitika chitu yoma kuhonoka ongelera no mitrika toliba vererero no makuni twemuna shaonje makuno muti arekerero ku mbere apugira nje mukataza kamusherwa okay ulishatano.

Papua, kuhepa maku iko vya tuaka enda pamwe na wengu mungu shakako rati atano kina umifikiri iko ya ngombe pia lisha atano hili tuwa peke mahami kilu mika puwa duwa pindi kama hanjo lisha atano ngombe ngawa kwa yate gabaranda na munu wawu nashu heno kine na nani kira kwenko munu unu unu unu unu unu unu unu kanya usha alika anju njombe zembu wa orenji kula mena mbuyuri Apo, shido shabenja tupolo zetu rombu zetu kietu temu hake kiwi tomba nongu wandu wa mungi jwetu polo zetu rombu zetu ndenga kiwa omuishu watu norene kwa humu mawe tupolo mashuwithu wa matika kiwa Apo, kwa thakwa mirishu wa mbremi tuwe ya matu hakele putu hakele na mwodo mpokoto na mwodo weka mibai

ni mirongo vitano na imu kuenda kwa mathere yevari na mirongo vitano. Olo ndilo mirongo vitatu na hambo umwe. O mathere yevari na mirongo vitano na imu kuenda kwa mathere tatu. Olo ndilo mirongo vitatu na ndatu. O mathere tatu na imu kuenda kwa mathere yane. Olo ndilo mirongo vitatu na mbari. Olo ndema kuwa kwa njinda yetheru kuenda ketheru na mirongo vitano. Olo ndilo mirongo vitatu na ndatu. Ethere ni mirongo vitano na imu kuenda kwa mathere yevari na mirongo vitano. Olo ndilo mirongo vitatu na mbari. O mathere yevari na mirongo vitano na imu kuenda kwa mathere tatu. Olo ndilo mirongo vivari na muvyu. O mathere tatu na imu kuenda kwa mathere ane. Olo ndilo mirongo vivari na hampo ndatu. Olo ndendu nda muna. Olo ndilo mirongo vivari na hampo ndatu. Olo ndendu dhopokati. Olo ndilo mirongo vivari na ndano. Olo ndendu nda ramboka. Olo ndilo mirongo vivari. Olo ndilo. Olo ndilo mirongo vivari na ndano. Watu tarika ni kamburudho parameter ukuru. Owe numo tuta Jackson Hengari na John Chituka. Beri ponelo hamo ndatu wa imwe, odho ndano mbari, ondatu wa hambo mbari, odho ndatu mbari noine. Onelo hamo ndatu wa imwe, odho ndano mbari, ondatu hambo mbari, odho ndatu mbari noine. Omara ndero moko njatu kihuru turuvatu ta okofa, obene mnyumabi itomanda hametenga romwe dhe mbo ucha hambo umwe, avira ndulisha bari shiri yebari, odho pereza obene mnyumabi ya kumbunda, konjuvithiro kumurungu mwaka ini kuna erike, na kapika ropa mbili ponelo hamo ndatu wa imwe ohambo umwe onela ohambo ndatu onela ohambo mbari wa imwe nondano ya kapika ropa onelo hamo ndatu wa imwe odho ndano mbari oine ohambo mbari omuvyo odho ine mbari omachivithiro marandero wafandisa mochinene chimetenga romwe dhe mbuchi hambo umwe dhongombe madhihiti na dhera ndashiri yevari urichi avari omarandero nga uwakara. Wina wakaiti mama kekarapo vyondami yuwa romarandero. Vatuta umu ningiro kietu vina munyoro kuru uruvitharu kupepera. Novi ondamo ndano mavipata. Omiru wanga viru mika huo chako komadeva uveru kuo vina munyo. Avi embihe purapo wanga vikarepo. Vatuta etu vina munyo vingi. Odo pereitha dho akara. Mamuchu wa kucha ondheri dho. Okuwa kudho ndananga nuko dho nkombendo dho nyama. Po kudhongombinda dhonyama. Odho ndana, ngadhipio ina koruyoro mamuho, wino dhonyanda madheranda, madherando manda ametenga romo dhembo ucha hambo umwe, odho pereitha madhe ya kombonda. Omaunguru waku umwe, maye varwa mundondo okombanda, konjuhithiro kumurungu, mwaka ini kuna yafeta kae kudhashike, onelo hamo ndetu wa imwe, ombari ondano, onela wa imwe, omuvyu nodho hampo ndetu mbari. Mbamuno mundu kamurongo, uri ponelo hamo ndatu wa imwe, ohambo umwe ondano, ondatu ohambo ndatu, ohambo ndatu ovo imwe mbari. Biri pipo ya dhama, uri ponelo hamo ndatu wa imwe, ovo mbari mbari, ondatu hambo ndatu, ohambo umwe, onela nombari. Omachivithiro vina mwenye vinine noviti tipo kaungoho, maviti uricha vari chiri, vari kumudhoja hambo umwe, avira nduricha tatu chiri etatu. Adikane watutu dho odomba pira dho mara ndero wanga dhe karepo nuwa thuta mwondano vyo ndama vipata ete rukuru alika ne chua lata ya ruka kuwadhu kova na maupana mamufu tubo ndolo efere mwakapana odho peritha madhe mwene kane odho ndume odho ndano odho ndume kutha kwenjinda ya efere kuyenda kethere no mirongo vitatu odho ndolo mirongo vitatu na ndatu efere no mirongo vitatu na imu kuyenda kethere no mirongo vitano odho ndolo mirongo vitatu na mbari ethere no mirongo vitano na imu kuenda kwa mathere yevari, odho ndilo mirongo vitatu na mbari. O mathere yevari na imu kuenda kwa mathere yevari no mirongo vitano, odho ndilo mirongo vitatu na mbari. O mathere yetatu na imu kuenda kwa mathere yane, odho ndilo mirongo vitatu na ndatu. Odho ndema kuwa kunjinda yethere kuenda kethere no mirongo vitatu, odho ndilo mirongo vivari na hambo ndatu. Ethere no mirongo vitatu na imu kuenda kethere no mirongo vitano, odho ndilo mirongo vivari na hambo ndatu. Ethere no mirongo vitano na imu kuenda kwa mathere yevari, odho ndilo mirongo vivari na hambo ndatu. O mathere yevari na imu kuenda kwa mathere yevari no mirongo vitano, odho ndilo mirongo vivari na hambo ndatu. O mathere yevari no mirongo vitano na imu kuenda kwa mathere yetatu, odho ndilo mirongo vivari na hambo mbari. O mathere yetatu na imu kuenda kwa mathere yane, odho ndilo mirongo vivari na muvyo. Odho ngombu kuwa kunjinda yo mirongo vitatu kuenda kwa mirongo vitatu na ndano, odho ndilo mirongo vivari na hambo ndatu. O mirongo vitatu na hambo umwe kuenda kwa mirongo vine na ndano, odho ndilo mirongo vitatu. O mirongo vine na hambo umwe kuno kombanda, odho ndilo mirongo vitatu. Odho poreitha dho dho ndho madhe ya kombunda,

omilongo yali nandatu ndiyatheko kutono omulongo omuvo omunene omayuda ongutwakura maeja owetu omarinyoka cikeke napele kaveru omayuda aji mayuda emilongo yali namuvyu ndiri ndina orityatano matu twaka oulenga komulando na wenu ngaruko embiri ona nokanaje komulando na wenu cimamu cia kaveru moko plens oroviungura atu katara nokatuna kukucira oivana mbinga vithuvi cithuka mbiri ona novanguve clef ciongua nociwa nace cive nae hiarunguru nociwa nace torombai nociwa nace kaumbangere kahungi isi kahungi hengua uthera nociwana turaka tupothe nociwa nace ociwana cia kothonyati cipura cambulo hengua cipuka cavara kacivikwa kacomuithe kawathunda cikume karokohe nociwana upora na veri mwiyo ociwana cia muhipa ociwondo ciowahonge nombongo yo Sten Stefan opuo yathuku marinyoka cikeke na pele kaveru mocinakui ngumae kongorembo maeja kovature vaciwa nehonongondoroka naco acihenga kokanokona ociothonjou ariga ne mbathengitha onda na ondema yevara mocipara ina ounya no UT kondo ocimeto kokuti komanene noruviri kihi komanene nohura komamuho omuliro kondo OS oimwe ombali ohambo umwe ohambo ndatu ouliri nuyarara mauva iso kukara nondana nai ocithuta opuciri owenu pokaruiga cinene urihekwavi nganyone pouliri ohambo ndatu oimwe ohambo umwe ombali ondatu ondano oimwe oine ondano ouliri ohambo ndatu oimwe ohambo umwe ombali ondatu ondano oimwe oine ondano yarwe maeja kovanene mbeno vanaye poskole yacionteka ari kane twapaturura twautu nomathutiro wohostela ohostela maipaturuka osondaha ari kane vanene ete ovanace nurongere kombepera ore maeja owami murumendu mepaho viungura viokuforoma othohima pokukonda othorenga komunambango ngatu onongothe pouriri ohambo ndatu oimwe ohambo ndatu oine oimwe ouriri omuviu ondatu ohambo umwe ouriri ohambo ndatu oimwe ohambo ndatu oine oimwe ouriri omuviu ondatu ohambo umwe mopaha twafena

0: Kunene kuye pako varimendo oruano, kachindo. Nami uchitu ye. Varimendo wa Afrika uriri, varimendo wa Afrika oruano ka karuri mbaka ko. Gaya nonjo ngati ramu mwange upinyi mtori na yopo vi. Metu tuwala kutuano. O mashavitu nengeri mba majo mimi tirimbe ni ite munu wa kichere. Mishavita ko ihe no ina umu wa kunu maju wa thanenga kwa vanacho wa kwatwa. Kucho chungula chukuto kurenga kerumbire tumu ya roke Benat Ben Chondo kama hiri kichere chama nuka. No katuna kukuchira matu uronga na ndino ndio richete na mirungwe na muyoko mwede mbi imba mbe na upu poku vada nga beva depo ye puchikango chulonga na ngombe kucha muhuko rovyo ngura tumani mbichiro minungwita tuko mwede mbi tukatere kumana yalu kwa mi kihio vane nevanje inyangu tepere mba kunguna inyangu mitri vayada chirwa muhange kichere na mama katherandu batira
1: Ngutu wakuna pa maija kama chuhithiro mai Constant David ayehe mwoparanga wa Namibia mamu dhemburugi thiwa ombongarero nene yombongo njiri mochomuithe o mayuwa wa Matthew Ironga arika nee vade mochivarero chingi o unarupawe nu mau karara no maru ndirugiru po mai o unarupawe nu mauru ndurura po jina opuwa ove numba o mohaemithe muree Bingana, kiyo Bishop Elia Mbaeva. Yaremae jawami Bruno T. Tuhita, bina omwa jio mudhandundu mukadhona. Omudhanduma paha viungura vyo farama, po warethewate. Mukadhona mapaha viungura vyo kukara po unaje, po wakurukadhe. Birimo jomithe mwakahanja paka. Kumurungu motono po uliri ohambo ndatu oimwe, oine ohambo umwe omuvi ohambo ndatu ohambo umwe omuvi ondatu oulili ohambo ndatu oimwe oine ohambo umwe omuvi ohambo ndatu ondatu yare maecha wami mojo mukadhona mepa hetu okiadhe wa mwaka tutura nongondroka alikana omundu mbili penje komuna njenda au henge njipa heko no moranchi oulili ohambo ndatu oimwe ohambo mbali oimwe, ohambo umwe, ohambo umwe, ohambo umwe, ondano oine. Po oulidi ohambo ndatu oimwe, ondatu, ondatu, oulidi omuvyu, oimwe, ondatu, oulidi. Mopa hangu me.
0: Inga me potene, maecha wama mwaju mwakadhandu umepa hetu motoka thihui, omarula, osoweto, o Freedom Square, o katutura mundivi TV. Arika napaha wane wadewa, onelo ohambo ndatu oimwe, odhoine mbari, ondatu ohambo mbari, onela ohambo umwe nonela onela ohambo ndetu oimwe odhoine mbari ondetu ohambo mbari onela ohambo umwe onela kovanene mbino vahongwa po skuli ya chiperongo mamudhe mburukisa kuchi othonda mirongo vitatu na rimwe kumwedhe mbwi ovahongwa nga vikari mo chiperongo olomitirila kotoka mavyunjo vahongwa arikania mombitho vahongwa vitho kuuteno marorero nichimeka chitumurongo na yavari kumwedhe mbwi chahambo umwe Ovanene ngavi kupa odo raporta ovanache chanjeda manuka. Okudha mahamu letu omuhoka na angandumu hini mapeta yadho kuduluti wa hindu anjiharine wa chitalu. Eyunguru mwamitho viha viro chira tachosko liachi perongo. Kuchuwa na nyuvatu revaka churu nongondo rakarika ni omahongiro kudha kwa ministri. Mahongiro ngari mwini chetanon? Poya kutakuruwa kajindo? Mahongironga. Ayoro nyakachintu. Ayenga mutu ya kapita. Hine erithenge pamba ugitha bandu nicha mana hindi rwa yuri. Po chimuna warega mitu idhikata uyu kutoka rukwa mahongironga. Ya yiri mondo ndeni. Inga maisha wetu vana chivete tuva kalona matu paha. Yetu opo kapereke munda womola. Yovahiriro po munda

ya runduruka kabiri china chiviri. Yore pore itala eruruko, petura la eruruko imara mandu kabimu mdonjo viyeva chinja. Ya mwano mpona udish.

0: matemba makaenda ngunda makaenda vina mapanjara kwa bando njira no makudalika ne chipe no mundu ngwa panjara thokofa wa banda pakatika chiwarongo na kahanja tonongo theni namba no ni one lo hamonda tu oimwe ohambo mbari onda tu ohambo mbari ohambo umwe oimwe ombari onda tu one lo hamonda tu oimwe ohambo mbari onda tu ohambo mbari ohambo umwe oimwe ombari nonda tu okove ngwa panjirisa okofa wa mbanda pakatika chiwarongo na kahanja kujwari mwe ko chiwa ko chiwarongo kuenda kwa kahanja pole mwe ko kahanja kuenda kwa chiwarongo uya penyere bwa timbo uyu no chinga to nongo kuja muhingire kuja biko fanja ri opinge
1: yara ya sana bimu
0: nai ko tumu nai ko no uturi wa mi ove ngwa chitibo kofa bumo okaiwe
1: ari kana uri
0: ya

0: muti menenge vari mo kuti no murongo ne mo muhuka omwana mibia uri muturi nika tepi tetu moro
1: moro moro kuti
0: mamushavi
1: atapinongana mo mukaoro ko kambenda kacho
0: omundu amba kukauka du
1: onguri emundu anana musha wa mitiru mukuri kurumana
0: mitiru mukuri kurumana mo pakura mambo uri riki yo muti
1: hai ambono chamando mwe mbanda ne ndambuzi anyori mwoko babara ndisambo ndiri wa muhura na chitaro na utoro wacha ari kana mwakara kuye mwa kugupamba konyiso kugaya kana ndino ndi tu grande okunda hambo ko tukuta tukaya kito sonda ho kotoke kuto ko ko ngombo gari mbate wana opo mo akuyo ndi afa maita kwara ndi nayo pi
0: okay
1: unaye kwa namu
0: okuye ko chito chino chovi kuda po chovi madiva

chandoko chitume mini kwa nao hishivire kalo ho muhimi se kalo huwa olu mitirika. Kaji kwa ngwe tuka na? Hmm? Mitirika ya mitirika katuno hange no yifu katuno hange adhinyo kwa nano. Boti horoto helike. Dorina waya angu wangu. Dorina waya chila.

ori yada na numa chitiwe mirongo veri nanda na dapiti bomborongo na imovi nande ngogo shiwana one lo hambo umwe wa imwe ombaro muvi wa imwe ombari wa ine ondano wa mbari po hamu datu komandero

0: Omitiri wa thogu tapo thikori ya kamatabati mumu pratine wanje nguri kwa mboni. Mr. Ombakonjo.
1: Ya, okwe pa mwifani kwa mwifani kwa njipe. Mibido njibisiro kwa manene ave hempenu wana chipo skole ya kamatabati kukushia othonda hova nene ngave konjo kuyeta hova nache kwa skole. Ve kunarira mo hostel omanda ha. Ve uto kuhongwa. Ochashi matu shuwa na wakusha umakolo onga ngarira eta tuwe kweze ndie supyo shi matu vanga kukusha ovanashe ave heve moruveze ya kusha olomitiri ze ute okuhonga. O njibi siro yarwe peno kama riva kukanigirwa koshi ungura kani shokutunga oskole shokutungo klasa toho meto kuchanai. Tuanigira odho

0: randa o masere twaningira odoranda o mirongo vitatu arika neva nene twaningira odoranda o mirongo vitatu okuchatie kutunga etuondi ewezi wanda tungwa na iposkole mutunga ino chimwaitova na chimamu ye kulimuna etuondo mari hepo mututu ochitwa ningira odoranda mirongo vitatu kominga mwa ye ochimaliwa okomunda mbo hostel majika tutwa puti yicho hostel okucho chimaliwa cho hostel puna odorando mirongo vitatu ndo kovanache mbambeheri wo hostela omanda ha kovanache mbambeheri kututa odorando mirongo vitatu ndo arikane ampeno mbamba ukire mokatiko chiwana po confusion na mokatiko chiwana kucho skole ya utokufu tuwa mekweze ochinao ochimariba uriri chombatero chisha ningirwa kuchiungura kande odorando mirongo vitatu kakuyanga hino mamuthutu school phone size suto chikando chimwe uriri okucha kabina kufutwa mekweze mutu ovanene venga piva nevetano vengi pudire puriro kucha vipyavi oskoli kutwe mekweze a Katerina okaparuka ve chimwa suto orando masere varipo vinga pimbi musuta ko school phone so omwa nombo uriri kapena marundukiro katiaro kununduro chiza arikane ete ovanashe othonda ha ngavirare mohostela omanda ha ovanashe matu utokuhonga o kuhepa chinene muisani alikana
1: kore
0: ovanashe vaungura nawa chinene muto chihonasha machi chanyanukwe kweze ndi hicha uto kumuna mbora mbota ovanashe gangi muisani
2: okuhepa midhiri baka pita mwaka matapati mirimo kwa tuwapuo mea njo mbako njiku chakala pingwa mbungu mbako njo
3: ya okuna kuhepa muisani wakadole kwenye alama mkukambi jono kajimini kwe minonji usiro mbali uriti usiro ndenga mai kwa wahongwa kwa skoli ya muriti okuja ikane oskoli ya oosela kwa skoli ya muriti kwa wanajemba wadaduka ipo nyenye uriti kapena kona kwenye kari na maika mura najime tenu kumuro kwa kai aze kapena kwa wanajemba wadaduka ipo I am going to go to the house. Kujimaji heko kujia kwa mwana imu ya umuka wanaji wa skole ya mwede tavehe tavehe kwa laera kuma karayari kujia ondodo oriya maiko kulesa ino ondodo oriya maiko kulesa ine omanda ha kwa mwana imu wanaji wa rungane po skole ya po yoke njilo laera kwa mitrele muhana kujia ndon ongrete ita ipi ongrete lewe na ipi kukula po manda hamu pia kamagabe kuruma ujira kuda tuni kujina jema hongera ngo arika no rosola la patruka eh ari he kapera pe moje kana soria ya jibi ya jibi ni kaina penye no rosola ba ndao kahe na jibi ngumu kana ndaka tene ndara la pato ujira tauri mwezi la jibi kaje ari kumi na ko oko ba tude ba go mbambi bino bitoto kujarika ne mimi ni kuja muhuka katwaga ne po mbambi po kutwa ndo mbaga ro povi tuli bino jibi so nime hepo kuyeta kwenne watiro hapa mba mniro mwotro kazi mbini mito tomba paha ka mbasani na mbani na olimbe hiyaji ngembe hato kotora eka ni mbuka katu waka nipo mba mbi nuu tekele o uwenu mbao hepe lopo na masa mba mbini mito to mbini mba pirando kupa kama wetelele nmbe na ve njue ulidi uya haku nne kuhepa mwisa na kwa karuwele jiwa nwa jawa nipewe na wandaki jinene
2: okwe pa kunao ya puto kapita nonga de usho ngodeme ya njuri unyu omitri kaimu butukore ya pukiro ko manda ombako jo mister
4: wendi pe
2: orubeda rue
4: okay ya o mundu mopenduro shiwana chie chana mimbia mushi nene nene oba nene mbeno ba hongo ko tikore ya pukiro munda mocha omawa makuviro yanda

0: Sikore hapa Turuka. Sikore kwa mitri hapa Turuka ndino ndi. Mitri lea moshi wali roshie oshimbo mbashi nene. Mmoja ndo ndo hombo. Mba mungu mwa utaka titi mwingo maunguli rongeo tuna yone imo maka ingiro mawanga. Ojali papa Turuka ndino ndi. Fafa sana kukusha diri osonda ha. Wanashi mbo bekara mwa matuongo wa hostela ngeita na usho hostela. Mumatuwa mara veto kuhia kuhita. Okusha twashi tipo kalu vete kukusha osonda ha weirish. Okudirapo hambo ndatu ngandupo ndano. Mapekara novo mitiri novo ungule kwa hostela. Bumave shangwa ovanashe mbumave yando sonda ha. Okie kuhita mumatuwa wawo mara. Okusha sonda harikane oskole mairi operationala kumunabo hostela. Okudira kwa mwanda tu ngandu pondano. Oyalika no munene ngwa kaeto mwashe kumbundo ndano. Mapesha ngunda ngahi no mapaha kushango mwashe ngomara rapi. Ame kushango ande penduki wangahi. Ina kusha njembo basha nge nao siyaka lilo ndano. Anje wapata. Okuja no mwendo kumwa ngu kule mburu kisa wako wa nene mbo mbeno. Oumari vambo. Uwakole mburi kongotfe. Mungu hina mwamana mwamba kwele ndetenga. Kukushalika ne mkonjise. Okietero umaliva mba mbo shima mututumbo wa hostela. Buri ondolo eseleno mirongo vitano. Mututure yopuna imbo. Okuyo anaje shima reko toka ni alika netu. Nukana kima kututumbo wa uli. O mugaru oskole alika ne ochino shinde langre kano masa. Okuyo mwache wenguma kutoka ni. Gakonji te kukano mugaru oskole okura poshinyo uli. O makonje mwogonji se alika ne tuwa. Tukaa matu uru kushewa njise ndo uroma ukandenda nrete na kushewa hii plate support kwa ndekati ya njere omashe yoto mkaro na uto kukufano zonjise zo mwini uri nomu dandu uto kuhoro fleta kwa uto kuhoro mwara uri yoko pepera noho kaptena ingo omashe yoma tukaa no zonjise ya nuu deri yoko pepera ni alikane matu wanga kushamuro ngerise wanashe na wanoho no vikumbiasa onde kwele mutuwa hiti ndoro kupepera uja alikane wanashe nga vetre vikumbiasa yomata ujalehe kuwewera. Kwa mungaro wa skole mbo no, mkupepera mwime hiti trepo kana kwa zotra tuta zo skole. Uskole ino zotra tuta de mbeste lwa po skole. De mbeste lwa kuyevro wa upira ti. Otra tuta nda de kosa odondro la o masere ambu mweno mirongo vitano. Okuja kukanga mwangu mangu kurandiro o mwashiwe otra tuta wa skole. Gahaka ene kuna yevro wa upira ti. Pono mora ongoze. Onora ohambo ndatu oimwe ohambo umwe ouriri omuvyu oimwe nogohambo mbali ndatu iya ojatu tumba uno kuchi skole yapa Turuka lika muizale nungo wakura tena vehe omanda ha diri omanda ha uri odo klasa anjela utukoshi veta diyo ndo hombo kare onjitwa shiruwa na yo odo mitiri neo na vie kama yu ugomale uguro do lesson plan na lado kukusho manda ha Kumasha uhe makare muklasa hanjodo odheri kovitonge maze utu no kuhonga kukulia komanda haulipo hamo mbaja skole chesha yushime chiyuta batu utu no day one pilituana kukujarika nego anene mba mbekara no vanashe mbeka etwa kongotwe kumbunda alika ne umanda hete matu utu katuna mwashe ngu matu unju na mwashe weyo kusha makae nekwele ndi shiri shiri ekwele na hepero kovanashe shinene nene mbo hodondo ndonjo isha murongo na ime isha murongo na mbali mena wakusho zomba pira nduma weka muna kuma andiweo kwele ndi ndu weka unguliza kukusha weka nyingire na wawi ungula po mahongiro kie nda kumurungu kukusha ovanashe azehe nga weko toke omanda aveha numa klasa beno do uniform anzama nuka nudo ngise nda wawa na wawa nudo mitwileri kwa hito ambela ngahi no o mkudo ujiti mumbali na wombo kwa shiwana, shiki na wanashe kwa skole ya maurumyanda yokombanda alika ne muhu osonda hama tushanga ete wanashe ewe ite mwoste
1: okuheba mister
0: okuheba

0: Mianjo mbako ku chimpotieta chimbuba chokongoro chituka muthiri kombuthe kwa mandiro mbakonjo
1: mundu bajavi
0: Hello
1: Hey
0: mbakonjo
1: okwe pa muisa ne omuingirire po bamba nderuke yo mbaro chitambia leta kali kondwa ngo vondo tava hanga vahia kungairi omunda uhe na kumoro thuruwe mo wire no muyero munji uryo cho mundu ngupino kambuthe kemwe kumba isa kuchwa na shovamba nderu kejo mbaro chitambia leta kali kondwa nguwa uwa o kambuze kuma kei moru kondwa rwa pukiro kehiyo mbara shipa kayeye ngwa hangeno chirata she moru kondwa rwa pukiro kwa la iparo kambuze kuma kesha wamba nderu kehiyo mbaro chitambia leta kondwa nguwa nguwa uwa mwadho huke adhe ine da pukiro ombongarero ya kurama onene mokalpa na shia shitie bari ombongarero onene omwata mwatenji maihepa mbandero uwe keyo mbaro chitambia leta kondwa ngwa ngu wa keya shifa kaye yengwa hange mo rukondwa ra pukiro no chira tashe okucho munda uhe mumbandero uhe mo rukondwa ra pukiro mae pero apondi moto ke kukaranera karwe mwimbi mbima bika ungurombo ojo bina bima mudu ko kucha obi mwata mwate kabizo kutoninwa bongo deno kupita nga makuwe okucha mumbandero mepukiro ombongarero nje akurama oshieri yebari omokalpana kokomando eno nene ya pukiro okucha ngamwa uhe nguri porati yonguma guera karanje nai Faro mbuze kumukwemi morukondora pukiro kukusha ombongarero ya kuramo nene obambanderu keyo mbara kayeye hange no shirata she morukondora pukiro obambanderu abehe keyo mbaro chitambia leta kondwa wangu oba oyo ndota wanga wakia kungaiti leta mbaye nene mwitha ni wanje meko toka ukawa ngai no oma uwe chapu maeka enda kuchu wakotu venu inepo onda mishimba nishimba rondo kwepo
0: okwepo haranawa
1: dagi chimene

0: Birimo kongwe, mianjo mbako njiku kuka lux, kati ondoro dhuna mbude kuchotha chwathu mbako njo.
1: Ya, mbida njiku mbako, kwa mbe mbe kuchana tihe, ule sadate ya na shi, hiri kubushu wa sadate, ya chupa mbrigana.
0: Aba yika luxa market fit fwa kachiti mokongo network amechiti. Kango yekwe market fit fwa mbepo mechiti kaina ukambura na mokongo.
1: Ngaji.
0: Okango yekwe market fit fwa kona kuduba kana wa.
1: Oh, ikana no network ana tepari kana. Nacha mi okanju isiro kumba fwa kumutengwa herald ta kashivena. Ikana umulsa tyo maramso kama sio ma marandiro wina mwenye kiti yoto mbwe ya po ayikano fandika njia po mbunda anduko njiwe siro yarwe kuma angu kuhuwa na wa matono ngowe kumutengwa jivena tunomora onoro hamudato imwe ombari ondatu oine oimwe ondano ombari hamu ombari onomora yungowe ya hera otaka jivena ombari ondatu oine oimwe ondano ombari hamo mbari alikana onga nufandi sanje la hizo kukako kulisha umawashi yelari ulisha lari kai kurukwa hao kwe hii uwe umburi po batuko jiwisi lilare huku nino kuhepa mwisani
0: okuhepa Galux
1: huku nino kuhepa
0: Birimo kwatwa konje tumombero yo una o hona paro bana nino baherero mianjo mbako njiko muna nino wengi wako njatu mbako njo de mi zoratio mori pura tene ko rati
1: de mi zoratio nji ndo de mi zoratio
0: bai ku gurungi ta jimo pura tene ndori na ko rati yoye
1: ya buisa ngari kana ombara no wengi boko njatu Kei oho na pareo mbara po sasa mshinde kashiwa Orisha bari vinombonga lilo nene oshiwa na Jima yisano etamboro oshiwa na Odorata ze he Oba nane wodo sereka ze Omitanda Oba shangirepo Kako wanajandunge Waro njiri mori shabari Mumulongo nambari Mokonjatu Mo oba ndawe shima vijani Gabe terele odo no mora no mana wanu basu wapo donganda Ngako wanashi wabumpuro mwongo na hampo mbali no, ngabe shango wano mwala wa ngabe tere Mbuka yonyo na hepero rika ne, shuwa zanga shuwa rongani mwumbo mba washo Ocha shimbe yivisana mwitari he nao Oku hepero rika mwona wanje Mampiro nga epite nunga yewa liko shuwa nanga
0: Oku hepa
2: Music.

0: Muro na ndano mai gato nomuro na mbari upati ni wanje mbili moko tuwa mongwa mianjo mbako nji kuye fruto ndi shalongoro muthirika mbako njo shienda mbako njo
1: koko neno kuhe pandangi mitane nuka titi tuimombe po koko neno kuhe pandangi shinene mbude udiri njalu kwa mwabijori yawe rokastro kawari mshuru wei katuo vashi alika neva nene kumwanushi potkole alikwele Oba nasho sanda haveta ukotoka. No shashima mshua o njadira o ngaro yopodo skole. Banashi nga venda vahorua. Ushashivekara nga vetere o inawe kupepera. Nangaya komitio kupepera. Peno anashi mpekara nodoa sima na ovi kwa ye. Alika no anashi ave hemba. Numa pepu ningirwa shinene kusha. Mwandano alika ne vanene. Shite usho anashi ave hevekare po skole. Alika ne yaro matu pinge tambo uliri. Oma patulugiro odo skole atuhe matu shua. Owa nasho kuhorua. Nodo mitiri na ida utu. Omanda hakushadekare mwo leutu enoviungura odo skole. Oja alika nashi pena angamu ashi nashi mamu wanga. Na indio ndori shatano. Oja mamu tunuku nodo mitiri ndio ndi. Owa nasho sonda hamu kotora. Mba horua. Novira vyo vyo upshu. Nomuda roo skole wakupepera. Onge tambo ya nene. Alika na mwisane wanji. Okunye noku hepa ndangi shinene.
0: Oku heba shinene.
1: Thank you, sir.
0: Mia njo mbako njiku mba yoroka nguwa kamba ufuka moto wako njatu. Uno mbude kwa shuwa mbako njo.
2: Ya, oku nene kuhepe hile tunga limi nikuwa lihe lako njatu. Ya, liyo na mimbi anonga imi nikuwe. Ya, nambana lika ne. Ne wango kurakila kwa vana matemba. Bumawe iko maule upeke peke maule uodontiro omikandi omanyando vikwayenga mwamoreke bate eti ya konjatu alika ne opetrola mo konjatu kaimo kamuna petrola achito vive kemavi muwi baro kienda kubitatu nai kakuna viviro ndia kukucha nongwa eshi hiya bala kukonjatu kukucha alika ne mundumora kika kovari ange umabingo kukucha alika ne ngamwa kukucha muha kariro ba Oba siapa yang matu tando sonda hajima muta nau kau kiaruka. Hari kane kunci aku kara na no unja buma muta kere buma muti dambo nambo injeri kana no kuai. Kau kusamui ene no kubala pun apa pun ada petrola. Hiri hiro benda tu kasih na petrola. Tena imbo bana nega tu nabi aku yang kuai. Biar biar no kana kau inoko jola kita kau bana nego kuja. Mana no aku tu injer tu kuah aku aku taramo benda tu hiri tu masih kara na ingan dari CCTV. Nje tukonje kutala mwimbio viwambio vivinga tumuda hatu imbile hii. Tutale kukisho petoro la nji mai tushindi na ingapi. Nova numba wasewe za nji mawe tushindi na ingaru ne. Oka na kumbia wango kula kila koshu wanasha konjatu. Novali ange umawe kari anga kukonjatu. Novaka pite umawe na gazi mawe kapagera mkonjatu. Konjatu kashina petoro la jajito yue kivita tumashi hiko mwede ne. Novi amba ishe wanduwe. Rezuwe na uri hii. Oku neno kuhepa. Uwanga lidi lewa.
0: Oku hepa.
2: Yeah.

Yeah, mecho kuhepa kwa watone uongoze wa shivare rosho murongo mutfa kaenda pamwe mutengwa chakata pingwa mbungu wako toko mbari akusha ruwele rotu ni umuprate ni wanje meru ya ndisire mbesho kuhepa kwa wengu tfa kaenda pamwe wetu polo njuhi thero ntheri zomo hiri njiri yo ni ima vesha vime kuthere puma prate ni mwako murungu wa murari wenjuhi thero mbaranga ruwele rotu ndwi ovina ndengu meru ya ndisire mba okuhepa njotu pate pamwe

0: Ya kathe wana miti mirengo iveri nandano, maito no o ombari wa matenya, ombudho vira unajiri mba meche, muturu wa chumwithi, epukiro o chinine na kakarara, menado yuvaro chitiro chinjanja, onkanda yetu o kasha mwaka thawana investment CC, matuke ituro mahongiru wale na licensa, no tunamawithiro wopere itha kwa vandu vatengo mirengo we na hampu andatu, mahongiru wanga, yero ndulo mathareta no pothia menado yuvandu, ndaka piti indi lerero, Wabando watenga umirongo na hamu letu maifu tuwa ndile thari na umirongo hamu ndetu kumahongirongo. Nuchu haka pathe leo konate sa mwaka hongo chariru kwa. Mwuchu mwithi tuwa utu ni matucha ngova nduwarwe kithari na umirongo hamu ndetu. Wina uchinine mitenga rumwe ni mbuucha hamu umwe. Nga kuyeta na kumwe ni mbuucha hamu umwe. Ipu kiru lichangitha kumura ngipo pombero umutura uruko ndwa. Waka karara uviki pombero umutura uruko ndwa wina. Ponelo hamu ndetu wa imwe, wambari wa imwe. Ombari wandatu waine wandano na hambo mbari. Akahanu kurichangitha nukufote chimelo achoye. Ondu mawithironga obandu vatengo miungwene hambo ndatu urishi. Muheki unayembo.
1: Magithiro mtu wakuna wama echa. Oma juhithiro ngumai kwa vature vaka hiyoka hapa nongondroka. Omi divine, ojo ruhalui, ojo mukona, othali mare, ohambo yaka hiyoka hapa. Baba nyele ito odhondu ndano, odhonde ndu, makatika dho muno ndu edhu, no uya na uvali. Deno utendo ungara, adikana kwa muna jaringa mwa, ngwede munu, adikana nyete nongo dheko no moranchi. Ouliri oha mwondatu oimwe, oine oimwe oimwe, oimwe ouliri omuvi oha mbomu. Mopa hata mune yalwe ouliri oha mwondatu oimwe, oine oha mbombali, ombali ondano ondano oine omuvi. Mopa haina andi. Kumae kongorembo maeja. Kwa makura ojewa honge muparanga wehi. Ondino njima mudhu muratio ya thuko ndiru wa mburu johoreko. Othere kathie kura retu sandige johoreko. Embora patruka hakane na rapupara jipura kono moranchi. Ouliri ohambo ndatu oimwe ombali omuvyu ohambo umwe oine ombali ohambo umwe ohambo umwe. Ouliri ohambo ndatu oimwe. Ombali omuvyu ohambo umwe oine ombali ouliri ouliri. Vandu aha mapoye mochomwithe motrado paka mo Persia Street o erfa ohambo ndatu.

yebedo meti mirange vele na ine mombari wa mahatenya ori chetano mwana mibia wakarubele konjoro kazapena mwana waru ule muhinga maa tutele kujandino ndi hapo chiri mwengwe na mwiko mwembo isa tenombi hei wara uni konjoro kauriri uwekale mbakari wabongo.

0: kuri ne guhepa na kubeka remba hakariya du halo u.
1: Tutu wanje wao hara mkuwa shivita te.
0: Ami mba pendu kamba hara na mundu wanji.
1: Ida wakuna mba hara mkule si pero mba patolo neka uyu ha. Mwachimuna matu katoro wetu matu maizu wetu kwa hewa kwa mishia mungwa. Mwana umuni hile mkeheo vina tine mbizima kuskole mbizima jari. Ete mba tukwe tamure veka lemba. Kupanja riu ngonyo kwa kumatapo zikina uyu homba. Ya, tukoshineka tuka zimbaba lalame mwa kwanja uji waika. Kuna mwa kwezo lepa. Mwene baha kuli kwa mba ulina ina mwa kwa rumba ita mbi.
0: Oku hepa.
1: Na ete getamu na male male. Omu nukwene. Tembeno uka. Eri nawa.
0: Dina ndore une jiri mungena muyu ko mwe mbuchite no nongo kote muinde yuvandi pere na warongo be mayihite yave kedemba pere na wango kote murundi nduni o komando kono kuhinge uje ndolo komando yo jithira ndu ya Hello Oburi
2: anawa
0: imba wara nawa Dinondoraune.
2: Dinondora veja mi samarenga.
0: Dinondi urish.
2: Gawele pungure na dinondi karanawa. Na yi gevera mungu. Oku alipu mawa webo hambu ya sekela ra.
0: Oku hepa mo sekela ra. Ware na wa.
2: Jangi zinene.
0: Bye bye. Turimba uriri. Turimba uriri. Kapeno muhingu warwe. Uri chetano mwana bibia. Onjoro ka uriri. Kudemburuka kwa yungu wako wa 29 nguhena mudemburuki. Matu kudemburuka. O mwere unji withro mbarangamba kwa kuwa vera kari kwa yungu hongora. Meka suu. Na mama menisi ya wamunyo. Tu kudemburuka. Mwere tuidemburuka mundu uhenguhena mudemburuki. Kono kuhu njingi withro njenda. Tu kudemburuka.

လော်ဝမ်ဂျက်လပန်နဲ့လို Ori pura na morangi na wende po nampo. Alo. Ziri nu. Dire ndi ori chetano monami biya. Ori chetano. Ari kene tunde kwa kamando mwende mbito. Tunde kwa kamando.

0: ori chete na manami biama nombo na donjira la tera kona kumali hunga mango oku jobe kuhinga na wa oku hinga na wa nongenge zero kupatwe kwa mu omu nugu jabi umedidhili la omu henge kujadika na patwe kwa mu omu nyowe uri
1: umedhili ya mwe uri ya tatu
0: omu ndo heko mnyowe
1: ye na ingo mwrani
0: omu ndo heko mnyowe uri chiri chiri mwendo vata te uri ucha
1: ya nga tuwa nye kwa ngeza nunga tu hingeri ukuruno
0: kunde kia majiri chiri mwendo chwa thuro kuhingo upuku Roku hinga na wadi nongenge de roku eno kongure to ipuru kite munda muhingi ipuru kite wili mama hingo mungi uku choma nombo mupuru kite re bo nguri ta
1: yalo tanga kwa ikawa la kwa mona uka utembiari uka utire munda
0: mbi chinanga rohe pere moto kuri ipuru kite ugiri ipuru kite kumbundi

Ya, oh, inga pia morado ndia viti monda tia mapeta baya maga inda puna inyo mburi ya korosa ina mono inata noga ta imbe ujo mburu na kumhegi ya lugondu tu haka ene nepo moro edhe nduro njorok ya tuajori ya tano mayomi nunga wali na muju maruka inda pa mwudamba ni inga ndu ima ito no inengi wa mapeta katuka vire, katuka vire, katuka vire.

0: zirandunino yiyapa
1: arikane na ubra nepi
0: arubra demo uzwaro ngo bumanga ka oroka
1: ne muri bumanga ka jo
0: eh
1: eh
0: ate bayine ne mwa jotat
1: ayo we bang dutika sare na
0: yewa

paya o hinga yo inde mugaenda puna muhegestiwe na jei baje matu ngukutika sana no ori ya tano noro mande ro mwe ya baje njo ulipo ulilio hambo muimwe ombali omuview oimwe ombali oine ndano no hambo mbali tujeri nu muithane ngekupei mekutike muri ya tano ndi

mirongo yari na hampo ntato ndi ya feko kutoniini wa mapeta mbaja maka enda puna muhegesti we nangu anje ino lijatano ni wadramia ngu kukuwa kumpa mba umamu wanga ulikajio kutika sana

omilongo yiwa ndende ya seko kutono ini wa mapeta mbaji ya mwea pauli diyo hambo umo imwe ombali umo view o imwe ombali ine ondano no hambo mbali tupemba olijia nunga tuku peye ya tuku dhige kajo olijia tano noro maandiro mwethe mama

0: omuro ngona ndalma diego sego kutono ini ya mabeta mbaje maka enda puna ami mu hege stio na njei ko lamba metondo lira duka jo to aja uningiro yanga hinonga tukupe ga jo tukutiki muri jetano omurali omurali
1: oizane
0: yo wo
1: bohara urina
0: etedora no
1: akute tetu rivo kupenduka mu mabete tukende ko nanuvori chatano Mamburi wangu mwenye na ngamu hiti ushanu na tuto kuenda kubamba.
0: Pudu unangawe kudu manda hapo.
1: Oh, at. Kwe njini na mwembu ya warawara kutu kambo kangama hali hivuri nuna tuto kupenduka penduka mwira ya tuende.
0: Rakutu kaya rakisangu waka njude kajwa.
1: Na ikangama ndi mburi warawara kutu kauri. Nonga esho anyanda harumbo nyanda rukwa.
0: Ehe.
1: Anjewani mkwi.
0: Kurama tu, tuko njise kanjude ujanga ya kutuwa pirikata nondi.
1: Tidak, aku
0: lupa. Oh, enak. Aku lupa. Aku lupa. Aku lupa.

mati pa yuri yeta no maru hago muti kana na mano yumata nyiri mai wa kutua kaye ku se ku makaje kutono ine po inde mati ya kule pombu de tunji ini ama beta cha kula kombundo ine tu tukavir kombundo ine tukavir pa mana yangundo tiana unjire pombu de njoyo ine

0: Omurari.
1: I wo hara na mi tane.
0: Twa wo hara na we ne.
1: A to hara na wa. Mi tane je ni dapre flamingo wi je ni dapre flamingo nji mana mu chinene ko mahamba uri.
0: Flamma mwango ku okukunguruka katidi uri kaje.
1: Mi tane je ni dapre flamambire mbuko sara ma dire tundo da nguru wa ushiri hiyo binda. Anje orukuru mi tane njere ro mo karude ba no manguru wa no shonje bomo mi tane.
0: Ari kana.
1: Ndi mana na flamo suko chivi kwa mbwa ndio tena washivisa ndi nyambira pokaru ya mwisane ko ingi mana to
0: ada ya flama ma jefi
1: obo suko chivi kwa mwisane po chinene mbapo mwa hadika na ngi mana uri
0: au hepa
1: au hepa

Omirongo yabali nambali ndiyathe kwa kutono ndano ya mapeta. Bajomu la duenji withiro mparanga ulipu na ami muheke stiwe na njei kwa dhama ngandu ime tono ndano ya mapeta. Olija tano. Kwenemba kwa matoro yendaru kurumba jia mutire mongo minu nduko jithendero jikara hiji ya njero wako jionde sere na mirongo yabali gajo. Tuka vati. Kwa lu likambule ngo aga tuo kwa lu mapura denimbo alume nubi uha kwa bando njira ojo alume nubi wa matemba na wako matembo maade mwumi nyomu ya de mambi inabi hena kwa bando rutundo ya de mwauli

Kaja baka nyepo na nyo mburi ya kura thawe muhegesti we nango anje. Odi ya tano mayomi nangewali na muvyu. Murongo na hamo datu ntuntia theko kajoku tono ndane we mapeta ya atuhanike.

0: noli jatano ni yego seko muna muna mbari ndume idea seko kutono ntano yoma peta omura li hey
1: mulina wa
0: ya tetuwa wala na wende
1: tako tetulina wa alika mnyani la meri karupa onongo ino kanongona
0: onongo ino kanongona
1: hee
0: hee kituwa panjari sabonga ino katuna kuyimu nangatu jitevi
1: wakua njuhu mba uri yopiti mwandamu
0: Mujanga jige ngaji njumba.
1: Ya apo moyi.
0: O uri kujine.
1: Nime yo ngondi menera tiona min bime ne yemba uri mundera tiwe mburi.
0: Kumu uri yini.
1: Imo je mu tembo mu pedu na we mbu.
0: Uri ko pedu na mimba uri.
1: Dazai.
0: Ahe kunena kuhepa.
1: Very now.

mambo ya kutoka mako umwa kujua ndo vegetative abimba je bimutike uliri eh kwa dumbie kutanga mambo lipo bimutike ngandumba kuma mukala kayo ondano je ya je atonde jupo amijehero himpancha

0: Amorari.
1: Beda, mida le.
0: Beda.
1: Beda.
0: Beda.
1: Ye.
0: Tet wa uhada.
1: Ari wa dia drapa mas.
0: Au ningui.
1: Mas wa ga undembo.
0: Ehe.
1: Ye, obisteki.
0: Obisteki.
1: Ye.
0: Ehe. La drogi.
1: Ngwe ba nangi.
0: Ngwe ba.

Ungwepa na ukura mambi pozo meta hako yungu prati niko mrali wengi withiro mbaranga. Iya ya kaliro mapeto manine uliri. Iwa kajibike ndiyo ndoli shatano. Rakura manao mawa mirongo yu walina muyuko mwede mbo ushatano kambundu. Mburoma yu walina mirongo yu walina hambo umwe. Fakane mwa mkari wede ketu kumanya ndomuka ya ndapuna mika wede mburu kango ndo kuzambane. Ngaishi maisho mbogere. Okutono hambo mbali mapeto. Hambo mbali shato na minabatu anika. Iya bime kutalele kwa ulimo mapeto mawanga. Emeke kutalela kwa viro mwanumbiwe ya kutiru kumu ushapo. Vira ashivi ya kutiru kumu. Vya kutiru evi meko pindi wa NFA kapa. Maurenguma ya utumu indi mukanga kwa sonda. Viro mirongo pita tunahambu ndatu. Ya vinyanda kumu wika pita tukaswano viro mwana hambu mwe. Viro mwana hambu mwe tukaswano vira hambu ndatu. Vira hambu ndatu tukaswano vira vine. Vira vine tukaswano viro vithini na wali maika nyanda. Yole seni na mwa NFA kapa. Uweza mkambura ujokuzamo shivike shimashienda. Njetuwa shiwa kusha. Uwira mja turungo kienda kwa matano kiresha murongo na hambu mwengunda ya mewe nyanda ni matano kiresha mirongo etatu na ebali ovira vine. Mekutale ya kwa mahori ngakurama mwingi NFA Women Super League. Mahori ngakurama no mahoro matheni na ulika ya ishimbire chwa na shimbu wakalo na chokozo mbathe na mpani ya ngune pingo na ngune nga ulire vira ibali vya kurama pondo mba mavira rakana mwama masuiro mwindi mwuko shira shimwe mashiri yoshi ndo chochi korone kolika ya injombo kolika inju NFNP Women Super League mpuratu nwanyo mutakame ovira ibali ulimike kutale ya kwa ushapo vira mbio vira vine. Mekutale ya kwa shira ya shaseni kala ya shisha ya ivadhele kihorethini na shisha linodhongo njiro mwinji o total energy CAF under 17 African Cup of Nation e kopi iromahi wa Afrika wanashu wa landuwa kia yodhomburo mwono na hampo mbali maori kumaya nyanda mwoko tuwa Moroko o herero semifanya na ndalipo katike hindo seni kala no Moroko tuachame kopi iromahi wa Afrika o wanashu wa landuwa kia yodhomburo mwono kumaya na hampo mbali kujapo na paka endri miki kutari lako miki kutari lako vingi peke peke ongondroka no manyando miki kutari lako vila peke peke mbia taro dhulika muparanga wa imbu uye muna mimbi ya uli ina mevihingirua muna mimbi mbio vina vivali uli wa NFA kapa na wine ya maori kumanya ndangiro mathini na molika waka endu nji wa FNB Women Super League. Kwa pandera wana rinju ithiro mbaranga tuka endepa mwenao tutaye ushanga ino karuwezo kungane ino kwa wena hunkuu no dhombuze ino kupatira pinje kwa wengu no dhombuze mwishitambacho manyando mwenji wadha pombali no muyuno imwe ombalo ino ndano hambo mbali pao mda tuko mandero ombalo muyo imwe ombalo ino ndano hambo mbali pao mda tuko mandero atuka endepa mwenao yokutu urungo uliro hambo umu imwe. Ya ngunda atu njatha na pakati otuweze minuwe kupodhombu dhe uli ngunda atu kuhunju na atuka enda pamwe. Ya nuinje ngunde ili ukuru na imbashuka muno munduweki ya kwa fodho minuto mwono kwa minuto ndano ambale tatu oronga ni tatu fako chikamo kwenyungu. Amba mawa ngu kupo uruweze no uruweze na itfapa turura uli ya tushinyando misiko uruweze uruwe na ambale hitu ya po kupato chumwa ya nje ngunde ili ukuru na uli ya tuwanda sana karuweze ngambena chima tuka tufako chikamo kwenyungu chima tuongere kumwe na ambano tuka virikide anje tuwe kufa wano minuto ntiti na uli. Ya atuka enda pamwe kura matu ya kudathani na wane.

0: Uganda. Imo club wina njiungura na wa. Beno kakambenga soldier pwe. Okuza ku M. Van Vijk. Kakambe inga Pin Laden. Okuza ko Professor Supporter Club. Beno kakambenga Schofield. Okuza ko Engermont Racing. Na wino kakambenga mpoma yoharambe. Harambeo ya soksa. Ngu haka mbatu kuna karahi. Ngu haka wari. Kushikaro yisemi na mundi li muhuka mwoto wa shaka. Chwazo meto majiwebali ni maseria ane. Chima yisema kusha MTC Windaka. Ukambifuma huu njiwa kwa mundiri muhuka. Hapo marido kakambe kime kumaketa haa oshikarasho. Marido ukambe unembu mwana parire po muhuka mbibu plata hiye. Eziri rondo omu kutu wa shaka muhuka. Katula kanine mwashaka. Pero kakambe inga ikuiri. Okula kwa chinine supporter klapa. Kakambe inga whisper. Okula kwa Engelmund. Pero kakambe inga PJ. Okula kupeika. Pero kakambe inga unbroken promises. Okula ku Amy. A Crystal Maiden. Okula ku Betty Roising. Pero kakambe inga Imperial Ruby, okulako Kahanja Supporter Club, na wino kakambenga Desert Fox, okulako Commerce Supporter Club, okambe mbuma uu njiru wako kutupuka mshikaraji isini na muhuka mkoto wachaka penye mkotokonoka kalahari kwa matoro ilo kukena nwa isetekia e mboringu haka shiwanyo, nwina ewe hore indo o ukambe, muhuka mchaka penye, basho mirewe patuluka ukuru mwambari o muhuka munene, osikaro shitenga maji tupuka umurongo o muhuka munene, ondolo mirongo vitano o mundo munene, ondolo murongo mshi auto, nodondola o mirongo vivari momwashe ore na yo MTC Winter Cup nodondola na limpia o mayobi o masere yevari kwa mbi ukusho wina mayoba jima eka shita e tenga komozo ushi hambo ndatu moko tu hapa kore na njima ina nomba nguwa ya peke chinga maruji ukusho wako mwangu ina mako kara misi na mimpia no misi na mimpia o epukiro hos racing kama ise mbae misa ore no shida uru jima e kushu kisiwa momayuwa wa mafu zirongu maende ukusho mbae munika na mbino shina na imbu mbua kaa heruro mtu kundundu mwange kanu wango ndo wakanjiri zilo kesha wali mbatasane menjima ina nao mbango ya peke mbatasane no mbaturuke njide mburuka omashi wai efru karita njide late jino vede pa karita open tournament ya kuna makomo wa mafu wiro nguma ende sheri etano na hambu ume na hambu mbari kumozo usha hambu ume so rupare imbi wa popi singzing kondua tushu osho rupare wako masala na wino rupare imbi wa kusini wa secondary school kuimbova na vira kothonda ha imbi ee yuwe seni na kukuvira kukulisha ngisa no manda ha jire tenga kumozo usha hambu ume ovira mavi hapo akumo chibata tani mjini ovira kwa manoma nene muhambo mbari yo mapeta poskole injio sen Barnabas wina mariro unamunyo kwimba mbe upa kuno uye kemboro a kemboro muhe kuna wina kondondo yo IG ujumbra tani njide late tina vede pakarita njime ina nomba mguya peke noma wa mafu yirongu maende no vila veri shengiza muhu ingishi nene no fanda hanti kwimbi mjeri shengiza efe ni na komanda uwapira auna nwa likana kwenye uunge shefa mbu titi upana uweura rukuru wakanjili zilo kafe ni na ombata sameno ondenga yolo all star kumbura hutundu nana wa manyando kwa ndondo imbiro tuku noto kwa mbanda maru kara nombata sameno ondenga yolo all star zero dore sevati kushoka matapati opuo poko njatu yomei sameno herero first all star tournament njia kurama kwa mwashiro murongo na muyu kanduko mirongo iwari na rimwe kwa mwazo usha hambo umwe mwogoto wa shio mwife o uvapira mwona nwashiro murongo na etano kwa mwaze usha hambo umwe oshimari wa shinyanderwa oma yewa mirongo vine na etano oshimari wa shokuri shangisa ondondo yo all star oma yevi evari shukukuzika uruwele olondole yovi kwa nepala kuno majiwa murongo na etano matiye kwa nana wa mumuhuka na sonda oshimira shiwana shimpa wa lambisho kolo mbave kuna oma yevi yo mirongo vitatu olo all star nda mangwa onda o sesfondina epupa opuo o shivingwe ole sevati enji kapatiko londo miyoku shure sevati yaka veve mbore sevati yama shiti na shorongo oko njatu oko shituo oka karara o vitoto o enguruwa u, o isepa, epukiro, o shinene, o shombinde, o mongwa, o dore sevata hendo, dame mkwa kumpata kane nontenga yodo osta, kusha mwa njiri siro, mamu paha miona chiko chiko kadhako, kauri pone lo hambo ndatu o imwe, o hambo umu hambo mbari, o imwe o ine, o uri rimbari no hambo ndatu, yae wina ya chiko chiko kadhako, kone la o hambo ndatu ndano, o mbari o imwe, o ndano o imwe, o ndano o ine o imwe, amimbiri pone lo hambo ndatu o imwe, o ine o hambo ndatu, weino ndano ombari ndatu ine mwonge kawe zimburuka kanu wango ndo bimbari na yoma peto mawe yorisha tano ombio njimithiru mbimbe na mbanja muka na sonda hawina euva je muka mbeke umukuri ya nawa kukuzako karukono waka lahari kwa maturi romoshirongo ocha kabe nhe kwa kwepa mwonge
1: kwepa inaendangi

0: kwe pana ukura matua kwenye kuna mkuu tu ndui yowe kanga waka shimo ni nambari tena njia kura mama akstela na ndui yowe kashimo njizo mbaka mbaya taka kwe
1: ya ukura na kwe pamoja kwenye njia mbaka mapeto mawari shata longa ori shata no to arafu ori shata no matembo eni mae tiara kudonda fege fege mwa chuo kolega wa hangi ngo matamuna ocha kambo ya bago tu bago ngama kosha gari kare no matemba mega brosh matemba kaka ende na mongo mi na wavenga mwa kwe kumo hunga mango omupret ne uri pokati nda kore kwa mambo bami ni kwa ne raka ru pero ndenge ya chiri kiyo chikamu rishimo changi no rutwero na baro kano kinje ta kwa mbako uri moge no mupret ne uri pokati nda kore kwa mambo okana ke muzino kajibisiro ke mu uri shambiko tro bako kobe omba ro fere no jimai hungiro mu binyo vingi chinende mo chiuro ngora kwa bohiri ro basho mabu hingiro barasanero yonkando nene yo vikati ngambyo vinene viserandu humwe kove ngungu ya moshomu ite shumuno vikati ngambyo viserandu mumu mbo ndova ngadanji orende ndramo hini yo vikati ngambo yo vikati ngambyo ya tuapo jimari wa chobandu la dhana mimbi ya oma yovye mirongo vichatu me ya tuwa mogo tuwa astelana nogo ya tuwa mogo tuwa astelana menangu cheri pure kova ture wa astelana o chobandu mbeta ro shimbero chobandu mbeze kama kubakolo yaongo oku ya purupere wa astelana ndoro mogu tindo kie kuura po nambo okuura uringa ndoma porife nda wawa amade shaere mena poro bloka wina no adea kuwa adea kutaro shimbere oma yovye mirongo vichatu go naye nyatro barcelona jore ndi drama ko chikabe chitenga ekuru ngimarisha ngwa muna wangondo mukoto wa stelana wa barcelona baito na kwisha axtelan open tunamenda naye nyanda mama wa mafiro kuna yende ochirongochi mututuri racho chihuroji ochomise ochirongochi nene bona wa mama wa mafiro kuna yende monagie kai wa mama wa mafiro emwe mamukaro mpata tenno mbali wa nene ombaro tenno jine ikungiriwa mwachi wake wa wahange ngo mwandu murume ndikutokuwa la mchitambaje mu ndumbi bara osherumbira nge ndumbe mupondegero chinene nyima ile mburuka the late dino karita nyima ikapo parendo wako masala na wina no baro tenno injo yo astela na anijimba pewa okungirira popo popo popo popo kuirandisa ombaro tenno yo astela na yandire mu kwato astela na boru parendi omoguti filter pamwe no ruparendi o sieve de lana matungulizo tupare tuvari oma wa mafiro nguma yende orisha tatunguma liende matina no wapira mukoto astelana muhambo omo yo mapeta ngani gari gane no chimaliwa machi munika nei kovere mwe kumwa kokulwa amachombiro oma yo bibira kovita tungatu wapwa kopato chitia oma yibimbiro ngi bariri munda chimbere chwara chwa bandu ochira chia brero tena machi kamuno mayibi murongo pamwe ne kopi uze no mentali omorona ha motoro ngolto oraya ruisha bari oma yo vietano pamwe no mentali omorona ha motoro do silveri ovirambia panjara kwa mahore na yokuta kuuteni na mukoto wa stela na mama wa mafiro kuma ende abo barosano jore ende drama mudamo chimbere chwana chwa bandu wachira chi hema chi yaruka kwa ngandana ndu la dhana mibia oma yo vie bari no masere tano mudamo chimbere chwana chwa kabona kuno mayo vi omurongo oma yo vie tano ocho ya prero tenga maka muno mayo vie tano pamene ko peude no mentali omurongo bongolto roya rusha bari oma yo vie bari no masere tano no mentali omurongo obo silveri ovirambia panjara ko mare mwe kutakuseni na mudambo chimbere chwana chwakaona oshira chi hema chi yaruka kwa nganda nondo la dhana mimbia eyo biri mwe no masere bali no mirongo bitano omoko to astelana okulichangiza mudambo chimbere chwana chwabandu ano chimbere chwana chwakaona eyo biri mwe no masere hambo mbali ochimbali ochi titi chinene cho pondondo pondondo yetu ya astelana shuguri chagiziwa amadi chwa na ucha omba tafen no ndenga mukoto astelana okunyandirwa yo shimari wo shingi kiyo nganda jo rende drama okulichangiza paiyo biri mwe mazeri hambo mbari chuno chimbere net palavye bali pamwe chuno chimbere ya chierike eyo biri mwe mazeri hambo mbari winda potia chuno net palai yerike omazeri hambo mbari ko marasano yo astelana harika ne mudambo upana upana weula tuno upana uliri hambo umwe mutu akamburire ndo harika neka tuna kuweza rukwa chivarero watu wako ucho upana mbuye ke kumuro chicha murongo kwa mbanda anao obuja chimwa ko kuwo vingiru tena kunda hiye hambo vila ambia toko mbulekebo muna wango ndo bitu buke chimanga ochira chaka nungu otache npaza oayax mamboro ya kahitwa mairu kurukondola kakarawe jino mula ndo waka mundu ovila park jimanya ndo shimbero shuwa yari mbapo woto wa complex wa mawa mapirongavu kwa jata robarasa ninojo oyangu warriors oyando wa maishi ovi mbongoro mairu kurukondola ruaka okoro wana chimbo waka okopo zianji tuli yama kuruparendo wa complex oshirashi sho osponge spout quarter na bari changu ari limbo muna wangodo Real Madrid onja Fox operators FC mai ngo chiwarongo onja timu

0: Rwanda iturira mbopo po moreto vini mukoto wa chiwaro kuti ina wakakarara kuenda wina ombolas okona makopi njiturira mukoto wa stelana oholo losta okovet 90 na okovet 90 ndi mburike no yali mukoto wakakarara na mbura ime yakatoro patoso ne yali okovet 90 na African United ta on blue eagles oruna rongwe ofani gamea oshiwaneho wa Italy o Kimbondo okonchatu all star oko ah okonchatu star okonchatu stars anyarika yo mutengwa say welcome akalondunge nova kwa ombarika nu say welcome akalondunge mamwe ke kumuna kwa bando rupare o bando mawa mafironga mbali mukoto akonchatu mwe munine kuja chimbere cha rashinya na kuza welcome akalondunge mbali sa kuja nakwali walire ko china cha lire ko imbo baka picha mbo chibwa ko kuwo vingi o unga no barazo ne yastela na jimenya no mawa mafironga maende mukoto wa stela na o mawa chima chiti eta torika ne matuna no vapira hakaina kunga zuma zuma uri polo amata to imwe oine ohambo ndatu ouriri omuyu ohambo mbari ondatu ouriri ouriri amudatu waimwe oine ohambo ndatu ouriri omuyu ohambo mbari ondatu ouriri po hakaina kuna nikome ungire ngumbiri bestold uprat na kachimune ami mbiri po ouriri amudatu waimwe ondatu waimwe ohambo umwe ondatu ouriri ouriri ohambo mbari ouriri amudatu waimwe ondatu waimwe ohambo umwe ondatu ouriri ouriri ohambo mbari chwe nakabura Yadambija jito koro njimana wafaule kai kutuka wafeni na mochundai kaita amibanu baronu.
1: Kweba jinene?
0: Dagi jinene.
1: Kweba na kushiyashima hivu po hinga ambu mwembo na baronu mwemu itia mawringa kura mangu mayanda mwenye NFA kapa. Kimutara kwa mawri mayanda mwenye FNB umeni supalika. Olika njina mbano mayenda ya haro muhunga. Ya kuja kutha po hinga ambu mweku. Mweku tarire kuhimbia. Tuka enda pa mwambu mwembe na mekaka ina kuna marapo. Ya tura kuchanga ino po komando pena yembo. Kuja maturu kainta na uri. Numbe natuka iruka kutindo minute ngapi mbo uri. Kuja kutha muhinga. Ami mekupia mimi na yomba.

0: kwebana matukaenda pamwe kuramambi akaine kuno munene kandi mwine enoti mayama irongere kuenda mundambo akagarara mitupe kuchanga ino vandu mavirongere vi njongo no munene kandi mwino mbakomba ita kwengo
1: yakwa mambicho kune kuhepa no ndengero kwe mwizana njwana mashimini kwa ambanga ino mwe pombiro yedumba matyo police bauto dima matyo ochirimbeza ocho dima njita mwizana ocho dima yo police dimanji ambalange yaya kogolibe ichatatuye kondola kwenja talihe dimanji umuhuka huka chimari chimai nyanda muko tuwaka karara guno uze u kuna otima uze u alikana mundu mwango kula kila na wimbo watu wako nja talihe mbili muka karara kuchutimo onjo alimai kwa kunyanda kwa haka mai nyanda muka karara mai nyanda kwa uvyu uja watu ya waka karara otimanji panjia kati mapulise bro watu otima achuwa na chie dimanjo ya muno kwa usho mbembe uliri njiri yo wale na nyangu uja nanje ya muno kwa usho mbeji matumatu ingile mei uja watule wa kakarara wa kwenye tumbiri mwa kakarara rika neyo tima manya manya anda mwoka huka ulipo mwiu yaro yaro ndo uja rika neyo sonda ano manya anda uja ngoka lueza kehengo rika neyo mwoka ime mkoto kerendo bukati kwa mwa kwa kafisi kwa manya anda uja ume ya manya manya anda vi uja rika neyo watule wa kwenye tima mwoka yote ima maishi pi mwoka po mwoko hambo mpari mwa manya anda vi anjime ni po polisi mba po mwiu anjiri mwoko tuwa kakarara uja nando tengiro kope mwizano wajimecha rika nanga tuwa kene uja
0: Kwepa inenda ngiye.
1: Iyo kuno kwepa.
0: Kwepa na mambongo na banukura mambacho kudambi na chimaidhu po hambu miaka ine kuno mkwetu marapo mbona wetu pesha ngai nupo komando pina yepo thia na hizo minuti ndo miongo itatu. Kura mbi mbiku pembi kumbi mbiku pembi na mba mkaro ya ketunga kwa manyando. Ome hori na iyo mahori kumatuna na namba ngulika na mimpi ya kwa mbanda ya kwa mande. Refiki nstaya njiro jindo chikorone kwa mburu mayoni na minongo iwali na ndano na mburu mayoni.

kapa wanga ndambi yangu kuduwa kukuja ujira shao shiba kongore la rukuru mashini shiri meumange hore mwama uwa masu wiro no wabi na wamu kwa na imbyo namba inakunyo no ruwede ruwede waliro sima riva uziyami yangu kurayaro mwashi wango ndo kuja wandikiwe ya mudombura ndi tambando de tundanai no china shua konjo na sho auwe na kuriva tera nga shue yamba shua uto kuriva tero muni uzemburuka kusha kona kumbadha kupi uyo jira shua African Stars maji tutataidhi maji tataidha wadho jamatu karamatu ya mwa mitimo mahuwa olive wadho jamatu kaonja kumurungu shua tarere na wako wanashe wawaona imba munga watiwa wangandalo hii he nandari ilongutiru hini ya u wanashe wekiru wetokerwa nukuchiru wanukuhara mameta munizo wafano dhoye kwa piti mwafano ya iho munu uja tatecha toja mepa wafano ya u uya tulipo jira juu African Stars uriri mbubu tuakura mambo uriri amba ina mambo mengi ndino ndi mewa ngukura ero mkuru kade umwe uri nguka kuhiwa maruru hondori nguwa jipoza kuja imba puara wapura jira machi nyanda orobi ungura monda tulika nae patuya doratio omwachi wango ndo momu dhungo muonge wapuna ngayo wambwende mba kwenja chini na mdoporokara manda pa mwena kakado na iya tuiri ya ma au jivinambia vye mbe mundo chumu angoku nangira kwa uchi wanda kuja horera kura mamoro viungura mondatu yo mapeta horenda rika ne rino ospa na omurongo na hambo ndatu nao ndatoro rerwe kudhamu vira mbio kihi imbio vititi iya mbunde kutuwa kuno murongo na hambo umwenda deni mozo kuja murongo na ngapi na ombo odos pano mirongo vitatu na mbali uyo pumelo kuja alika ne mamu na nguwa muhe kuja tukare pehore tutare o mahorenga ekopi di marizano hizo NFA kapari Namibia Football Association Cup uyo jima tu wangoku ningira kuja meka mbra uja alika ne ya muhe mbumuli mwesho muise na mbumuli kwa pelu na sho muise muka shimwa mananga mwambiva mwishiti batuka ya porupare ruyu na ma tutare o chira chwe African Stars amijime ungira na ikuna awe ni mwiza ne wanje ojo ikiri posko lenjo akademia machi ufena edoputu akura mani ino muda nduwa vya angao katimbu na muda ndo mkwenda tawina nguwa mama ngundwa nje ingu akapere tulimba matu tarilo African Stars amba pindo lo ufene nga uriri posko lenji wa akademia uyo spana njeri anja na washi nene chima tutaro kuhusha ndiri pono bana ne mwanomawe ungire kuno wana jebuja matu wangi kutore kwa pinde unahepero bakare puri wina ndapuru wambo onda ziru wako murungu heta tuhe kucha kwa spana njo klasika ikarapi fara haru wujo tima njo klasika inyanda kwa spana ndalo kehi mundambu ino wase ite mundambo wa marindango nore opotango oku inyandango kehingo uja usupi uri umundo chumu wango kumurahere kucha mapeka wa chimbero shua kwa spana ndinti njihia inyanda eto njitu ina kushua cha inyanda chinge mbere wakandake mekumi yango kumurahere mea kumurahere kucha ovira mbio kodo seite kwa nango sino do young Brazilian nano andao friends are opota no odo spana andao desu yero kinyando ikimbere chua chope hii wekara no winko na ukwe no winyando ufupi winyando upave o kudako munda no munda winambu ajua kusha haponga uziru epi winyando upave kundiriva lo wanduno hoi uya imeka mbura kusha marili leho rewana wachi nene ojo wano mudu ipa ufene nganai na maro ngangumaya ya njwambo kuja kapena kwenye nguruwe china oba ndo kuhita uriri hita ya china rukuru African Star cha hii kiku na mbleka Afrika mba po nambu oo na wine tembupa po wa ujangatuka eno kuhungira fara ere mbwa mambo shinge yungu kuja na kwe tarika na ya mamushu wana uja kwa piti le meko pindi standard banga hitwa piti ya kwa 11 erosa atura sana uriri kwa uriri atu hii kwa penalty atu kapanya na kwa penalty ine kundano uja rika na kwa pindi ujimariwa imashu wangu uchodhi wako vikwao uja ngachitorwe no mpango yo master shinene uya meyangu kurahera kukusha wako ngorere wachako maronga ngiri kumbando wanyande na wanyanda wehe mbili po meka mbura kukusha mari ile ore wana wa shinene aimbabala mukotu wa chumize mukatu uliporusha njando yunama ore mari utumo ndati yo mapeta uya ngatienda tu he na tusera ere tuka anjuru waro timu mirongo vita tunambari mapeze umu rongo na hambo umwe apeka sewa hambo ndatu apeka sewa ine apeka sewa ndo mbari ozozeni matu wanga uja ikamunike mwotima mbali ndo zeni na osha konda ndo yetu njitu na yu uja na ina kwa kumoroso ruwele to mwandu wango ndo nini mba nguku nanga oshu wana kuja mbano inje sekame kudha kwa vivanda kwa maruru kwa puo inje kudha kwa shinene kepukiro

0: mbinde kwa mongwa njiti ye kukape ore mbuma tie nene beri kubia ore mbuma vetukura menepo vetuungurirepo obikando vya ore tekitu ya bahara wina tie kubekura menapo puyaru karu ye jimu ya nene kukapo vijitu wa vie mwari puchi wa mokarapo puchi wa hakarapo mkambura ya mwandu wa ngondo erakandi mkambura ya wakurume na wakurukave na ichi wa pulatene wachi wa huja muka mondatu ine hore mainyanda kuno o klasika otima onzithi kuda kumodombari yinyanda mundambu asite ya maiye ndire kunyando chimbero chua wa upavo uwa otwingiberi ro vando ufupi kunyando chimbero chua ingo kukowa kukusha wa chimbere chinyandwa ya meka mbraje inabino ingo kumorazaru wenerwe okukura kukusha mutu mbite kimbo vya nene uli mwachi watate
1: mitiri
0: angariye uja uye ndeko murungu tupura tene uja kumurungu kuna iye ozo tima zee madhe zili wapo unengandu ndiri mekopi ndo ene zaika pandi ujari ile kote wa rinyandwe na wanu hina mbata kandwiki maria komandero mwaji wango ndo mwaka mbra ya chuhi na kapuri
1: wakamwe
0: gundeje ngunda mia ndere mwaja ngatuwa kaya nero kwa mwe
1: brama miti jiro ndiro kula mamba ulina inga hino tuwadu ile mba kujoka kumkutu izorutu muka ena ewa kakikashiri mkutu izorutu efika nstana mbano kaya nombo unepoe penjechu wa mawe yango kujua kuja pospa na mwindi muhuka shima ilo ndoko mbando rupa limondatu yomapeta ina unecho mkutu izorutu kusho muti zoruwe pongwa ulikwa
0: otima singa me ungire na ipena ingwi ka macho majengo airwa wesepa beni wesepa ongwato orero kutino spana njo African Stars ngwari pui na njo African Stars pamwe no ko ushanjari ponjo ndenganji bandiki mapeke ya kuchea fare wa kolo ko na shembo wa titi we kaima ka nyandengo apekari ya kuja na mbano ene wako torero mba potima nji okungunda atiro rubele okuja imeka mbura kokuja muindi muhuka uriri onguri potima na ndaya nguri pola ufenenga na ino ye nga chipe kukashi na sharwe nga chima pe kukashi na sharwe kwa shima kia na kukuja kwa usho ini makari la chikwa nungwari chime ungire na ingunda mevu ungo maungi poru changi aputu imba na ingo mundu wabi yango katimbo ya mapura wina ya mapura kuja kwa usha mai ya rune nungwari madhiri wa ruye maesha unje kotima peno wando wengi mba apply wando mabe toro wa muimba mba chito wama ningiriro kujanguma uri kwecho kukana no chimbumba po kukarioko uja yuki na chile frugen stasa mari ile une sambale mwujo wa jambino ba wana neko murungu wanje owa nubo veni veni woti mambo o mlandungu inga sahe ingo o mlandungu waka utano wakwao ya sikimu yorombere wana nemo injo supporter klapanji yokomba nda anja mikumbiri uja wino wingiri utenga mbi uja kuja uona pare wacha chike kuja ushivise kuja ngunda tulimu njira kuja kuja kuma akariro kuja mwurwilero kumurungu une nungunda meyu aramu uka meka mbura kusho enziru ya higi kwa veni na mbeni huwe sepa na wakua omba mbuwe kara pamwe meka mbura ya ngunda mbena injo osteri nga yo kui indanjo o kui inganjo rori jima tu ingi muka mwandatu poru chanjando ro oro yu na mamulanduwa ngondo
1: weba jinene mitiri metoko kwe sepulia nipa hakupura polumu meka mbura kusha mariri re nene mwanga kuzwe kukupura kusha chumota African Star kai vango kutarwa uliri ya mkutu serutu mwari na mba mwatare na olika mutaro olika shapa njare hulimu ulimu standard benga wakutiro mituwaro hapo ime African Star kai vango kutarwa kasho
0: osira chua African Star saka kusha kaisi vango kutarwa kura mbiko njiso kunyoto rape mborimwe wa African Star ya adhe wanoko usha ya yo jadha kwa mahingo wa wali soto nguri mwachu mundenge nara ilua ya mafosonu mafoso wakara osio kuhusha nja kutwa hiyo chila juu African Stars apea kuhusha ngundelio kuhusha juu African Stars na hii akarira kuhusha vi eye wadhako Lisoto nuwa kutwa osio kuhusha yone national team ya Lisoto kuhusha peta kuhusha eye angara shimu na kaapla ere kona ngo wabinambio kevi eke yangi jito maningirio kukariyo kuhusha ya Lisoto shimangangu ndo andaru unjuna hii ewa tunodomba pira de urila enene ondera warondo waruka faka sewa na uriri okua tuka sewa atukuma onganji anyine na uja kutwapo washiri uriri ka African Star ya isa poko usha kako oku usha njitwa ade wanayo oya Lisoto tuwa kuta tuwa mana oya ikutwa ngwini ujimariwa shima ikamuna ngwini chokusu tuwa mihile matura mungu no dosele kade no wanache no njue ye chari ujimariwa shingi kombando jetu ea tuka aruka kia ireko Lisoto aka uto kuko ucho o national team a Lisoto atuzi wakucha fadwa na fadha kucha kehi kwa seoma hodrenga ino ambo ndatu oliko kuyanda wana nemberi po ocho chemena ingwinga sahi atuapo kucha amba matutiza

kuchangio ke injiguri coach father mena uje wakara puna maforce ule ruwedo ure ya katitu ya duandi mekaris mena uja chukwa soma ure ambo ndato liko kuyanda obo kuye kuto kuhusha yarwe.

0: kura njambi njiri membora muhona njiri na marako makukutu kumbando vandu matujua kuchwa nechawe mba njambi mba kura muhona kavena marako makukutu omu nyande ngu haripo ufenenga sheya wa uye neno kupika uriri omu nyande ngu haripo uye neno kie kumuna kusha chapura tene kuye uye neno kupura tene kusha pumbi hadhiro kuyerero anjoka nda kurive madhiri kusha always next time ita unyande puo uje vinambia vika munika uja vii wa African Star ikano huko uja ndoma nesta rafa uja chua haripo ufenenga mwishiveke umahore evari kapuari maugaye evari uja kona kuya njeru uku nyanda yaureri mwendo mwa hamiziwa umu nyanda uto kutira kusha chimba kara maugaye evari ambie ripo kwa mbakare yu ambie ripo po ufenenga yaurei na uka uta mehore tenga meka uta rumo murukondoro uja avari amaru ya kwa maandero poye uyo shoko usho mwa njari mwambepo ya njambi njari na malunga neno njihi na mambo mavimu wa nyande muna onoka banyande abenda abengu ndipara mukusha ai okusha etuka ina china kima ito shiti kuja mba kararo lata kuja mba enda mbili vi yuira kwa mbanda toa hawa munene mwacho wangondo no kuja winambia vi hembi mshipa etere kukusha opuwe siya panjare mehorendo nao no anjenjo liko ya anda haipi oka nsaeko pindo ali andere mbo okusha na ingundo kuzu wasta na uriri opuwe isapewa obengunda abe konjo na okusha darwe olika shima yutu okuja njima iyapo iye kuuto yungura vipe uri iko span meka mbra josupi yoko inyotorora oshokuwa kako wa hono veni
1: ilikana
0: oshuna umeshiwa kumbina ngeru wako mutu mbili monda mbujite kimbo uri meka mbra uja ora tombongena tana kawarano ora tamakono noye mabe pura tine uja nijime ungile ni mechavi nengo mwenendo wawa dhama kihindini na kaomo walianga kantoro mbe kongore ushira jineno kutono ongole auwari hiyo kupura meka mbra uja mbujiperi na okiri jitwa hile nambara uja kakuja usupi mbina o iya
1: kweba mithiri wadhiro kumana
0: napuri orarwe mtu anje mtu wapa kuja kumurungu kuna iye kumane na ove amibita reo jira kima jiri kutu urdu na wa bita usha mashi karara pi muka mashi upio kienda kuro change aru yunama
1: kako kweba hine mithiri meka mbro usha wanyotura na wa uliyo ingi mbia limo meripura wa imbo wa kongole no vingi mo miwanda vihuro na mbano wadhiri wanyotura tuwadhu na wondo wa ntuvala waha kukumano kutema usha ndo matara volika chindu ya zumbo shimangawa ithape wangu ifadha nungwali tuwadhu kusho njira yeme kukambo pere viku hepa hine nendangi
0: Okuwe pachinene mwesho wa ngondo na pano uwarane yuwe wa tudare ya mamu tukumbile bepo ya ngabepo ya mbo inyangu wapinge na shivi kongwini wakongore uchira juwe vige sasa waonge omu wange kambatu huu na omu muni wina mbo wakuru cha tukara ngunda mwijari wa waisane ipalipamu mkongore wa vige sasa kumbe no masa matu kambora juwa ngumbi londa mazi ya mendo mingi okuza kwa ando peke peke nandao ya rio nguwa mawe inyono noye waonge ngabe kumbe chinene wapwe ngabepo ya tuturu ngokienda kwa tima ndo mrongo na ambu umwe okuwe pokuza kwa mkongore umutenga vitiru wa hira jirondero mkongore umutenga wakira chwe fige sasa ngo mdo mkwenda ta uya nandhia chibutiwe mdo mkwenda ta ambu ya wakuru ombako mbako tora kwa wakuwepa
1: kwepa nao shiri mitiri jirondero iya ngamu mdawe yungwa munu uriwe fige star kushaka walingu shiri mitiri jirondero nao kuna mbishi te yungu dame unjo mkwetu marapo mbe mtu nakatha kwa minyamba shasha mtu wede marapo mea uri metu pe nukukuno chwe po meka enda po komando wae romba uri mungo to churo ngoro chumu thepene chiri pa jirimbo inakuwa ngu kwa mono mbiu mea ngu kumweza mea kuna mbiu tare kwa maurengali kwa muindelero kambula wa shima putio ngali mwengi na mbiko trezu njimbara ave pa hamithi chiro nitro wanyo turo anawa usha nga ino fadha na mbano ne uri pinu pe erebi kwa haka enda kwa murungu iya wapo shi ungura uri isho kucha kako mwoto kumano maurenganu ungura manaviri nao na manonga ino kunda biha kwa kopi kukutari yake kopi roo ye kuna mbishi tevi kuna mbi kutari kuna mbi kutari nako maure kupa ngangu mainyanda kuna mbi unjo mkwetu marapo hindo senikala hindo senikala rabada keo retheni na mwinji o total energy calf calf under 17 African Cup of Nation kopi rokaf rovanashu wadanduke yodomburo murongo mwena hambo mbali maure ngu mainyanda mwakoto wa moroko ospana nji o senikala mwindu risha ine moshi uroshi wa rapata yaka ine kuna moroko njiri mwakoto nganda iho na pare pehule ndo nongo bimwe kuriri mwodo minute ndo domi ha mwuriro ehorere ya mutu kusha nambano rea komandro kwa thodo sekonde uri omoro kwa imuno kashe mnyande ngui Ismail hachi tondate yiro wa hitutho kashe ngodo ngombe adhirire imwe kuimwe numundambo uyasha hinto senikala ondata rere omoro kono uyasha uchiwa roja hambo mbali kwa hambo umwe omokambure we hindi o senikala onashwa andoke omuro mwongome na hambo mbali mokambure ngui asana wedi alithire puru haira uri kusha wadu mokambure wadonyo thendano wadu mokambure ngwa ungulire na wa okuvatira o young lions of Terenga vingia mona vya Terenga hindo senikala kusha weka pite eorendali the ure horendali nomba menopuru parendwi o prince mola hazan stadium mokoto wa moroko mojuro rapato juro hongora shimbe kupere kuru ungiro chuhuro cho kusheshu huro shishiri vinumuri waenu shinene nene obi kwa mbi ungura mwi imwe isho chihurosho

de urivando atati kutida uliri temarino vando veni no machengwa murangi na ingwa tferia mombero veni tembando romanya ndomba amamu mutide uliri kutida ndetembaro vahono veni chivesha mwachi watatu chikira ndo na ndetemboro ndo uliri uya shwa pandere mura ringi thiro mbaranga matu hitimo kotoke kutalia kwa nyande peke peke ye kutalia kwa mahio mengi peke peke ngai thano vanyande ke kutalia kwa imbumba muka tu zvane kopiro yepomba ire uya nambano mando atati twe kufufu para na ingoma makatu china mawo mengi rukwa nambano ekepiro yere kulalira pongo twenji wombololiko dengere komandero iya bina bihimbi maturo ndiremba ya tuwekufa no mawo matiti uliri mundu watate matu hungiro mawo ya nguma ekari rampo mawo mulongo na inga pimbo mulongo na evali mulongo na etate kopiro uye kuutaka tuliko kule nambano wapume ukulele uchafubane kopiro uye lali kopiro uye penduke kopiro uye chumwa kaenda kaende kopiro uye uliape mokura kura ya mundu watate washa nuhi iwepe kuchanga hino o iwepe kuchanga hino kwa katiha kamuni kirebi po chikando chitheni na mekupe uliwe katiha kihiro wa ingiritha kamuni kirebishi maki yako mandiro ya kamuni kirebishi maki yako mandiro maholi nambano shia nyanda no vila vinembi ya ruka kuyendangu ina kwa the first division na pombi ya ruka mdambu odhombali ya vila vihembi meke kupamburati na wanju mutakame west ama wina ya rukile mdambu odhombali ya rukile mdambu odhombali ya tona ngathire ngahi no maimunu nyinga ndumbo ulirinu shumotara ulirinu nyinga nduwa yona nito ngumbira theha ungura alawe kumbuisha otote na amami ulira onde theni na iworo ngoro ove kapite ni shumotara puvi ya puvi itandaka puvi punda uliri ya puvi tanda kapu yipundu ni mabesha naunu ya kusha vina vihimbi mekupe meto kukupa uliri kupe mwema modho lika peke peke usha mape kaenda eno mamu kura kuro vikwe ya shaa tuike kopiro uye meke kia uvira rukawa mahorenga kurama mwinji o Namibia FNB Women Super League olika njathi wako na imari umanyanda shimbele yona chimbo wakalo na chokotho mbathe olika Namibia nji yosmbanga nji yokambuku mai homona mwishi wano mai ya ruamu ishi wano mbanga nji FNB ngokutora mai tora no mai ya ruramo ya itutho shimari wa shingi uri molika wana chimbo wakalo na shimbele chokotho mbathe nji shugo chua FNB Women Super League ya mahorena mpano kwa soo mahore ngumanyanda ngumanyanda mwindi mhukangiro mahoro matheni na mwinji olika nji yeko mandero oshiragano shiri pakati kwa spananji o mai tingana za nongo za ya ongo za no mai tingana za oshimbele shi wanashimbo wakalo na chokotho mbathe molika yao tuwaja wa o mai tingana za ilipuro dhuru tingana dhopendo mirongo vitano na ndatu o ongo za ilipuro dhuru jawari na dhopendo mirongo vitano na mbali o ongo za mwindi muhuka mainyanda kuno njulino ngundo mai tingana za mainyanda kuno Windhoek City awisha o spananda shida urathana o njulino na inji ongo za shida urathana o mai tingana za na inji o Windhoek City adhe urathana awisha o spananji o mai tingana za maitaro lika na dhopendo mirongo vitano na ine kwa mirongo vitano na ndatu oshinangu mbiro njiri poko ongo songu mbiro imwe na kuja oyashero wakumbe mawe kumbubi na kuchu wambo buthio mawe soku ongo zane imbo wa nchaluwara no wana neno wanyandene mawe kumbubu shave neno kutara onjulino nuinjo Windhoek City itaro maitingana sujo shiva tara onjulino oyo city Windhoek city Windhoek itara njo maitingana sa uwanjua kakano dhopendo mirongo vitano na ndano kwa dhopendo mirongo vitano na ndatu weta rolika buthia shimo tara mamboka hingiri ukukutu ya mkutu ithorutu nji o maiti ngana zishimbire shu wana shimbu wakalo na shokotho mbade ya mea mbiku peo yu mkutu thurutu sha hungirio mambo wee sherevi ya mkutu thurutu sha hungirio mambo hapo wee sherevi nguma konjo ne hole ndima venyanda muindi muhuka kusha mkutu thurutu ngoune nungo mambo she hungirio wa sherevi ina mihembi meku pepa ndira pumulari wenju yithero mbaranga mtu watatekula mbithu bane mbita kusha mwacha waka peko ndo kangothe kuchengu waka longo minya ponga hino kangothe ulikuma kekina nao ya Enoka ngothe kumakekena na uri nishitwa zumbo mbe na turandiso po mbathwa no mbuda imuvira ndo nyimetho kurandiza mbima no zumbuye do vira ndo ndumba piwo kurandiza mukarwe de ketunga komanyando ko kurandiza mera ndisa vandu vatatekuya nyonga ndairi kare ke kuno munyo

uliongara tena ulifukulira ondo banyandwe ni kombando rupaleverira kula mambithwa ni kuambita uyo mwacho akalongominya bama kunjishita yunganga amye mtu atate ai no bolumu apandeke no bina namba mabihire mo bina peke peke kina kiruka uliri ya ya ya aye mtu atate majalika naka ende kuna mba ikaende kuya kula mbithwa ni mtu atate mba kutumondano kula mbithwa ni kulama kulama.

mwene feika pa hore ndi malikali letheni na apo lupale lwa chakati cha ngombembo makalios pananji African Motors maika nyanda kuno yunamo yunama ino vitu maitho nokupanjira kachi thupimba mikopi Indo Standard Bank top 8 kapa chiba panjarire mehuletheni na koma itingana sana ngombe mbali kuimwe imwe tarangunda ino mwi hamo katuno kushwa pothe ino munya ndo muambe vetalere ino munya ndengu aka uvi ngudaro no mulangu nyanto no ngudaro no mulo hambo mbali ko ipaka bagiro juma ko omamho yunama ino captain yao ya mutenya ino captain yango wa mutenya ya ino banyando baona mukatiko rupare kuja matunjire ko vingi peke peke nao ya ino mukambure wa wina rukwangu lulu ya kambure ngwi lulu ya lulu mundo kasubi bosia bimbere ukaeta kuja tvacho yunama mwindi muhuka yunama mwindi muhuka mukoto wacha katisha na ngombe nyanda kuno African Motors ya mahore ngoma ya kanyando mawashi ero mirongo vita tu na limwe ndi makali rothonda hiwa kuchivike poruparero yuna mapeno mahore yivali lima mali utumo mwono wanambali wa mahatenya Blue Waters akuno yange Afrika na Blue Waters haituli ya kumi yange ili wangu wanga pupo virongo murukondwa wa rongo mwogoto wamba ya mwituli rambo uririjiri mumudharo wa yombu mblow wa yange Afrika na haituli ya murukondwa wa maheke mchuhuro chapa kumwituli romu ya yorewa chara ndoko mbando rupa reveniwesha yangile yangile Blue Waters avesha blue ya kucho yangino blue mabi haka ine mwono wanambali wa mahatenya mwini ndoro viungu mwindo thonda maomi rongo vita tunalimwe porupalero yuna ma 11 eros maika nyanda kuna komas nampolo komas nampolo ituri ya moko doruko nduwa koma za mwiche mwithe mwia yorero mwitu yoshira chova polithe maira ndo kuna 11 eros imedhu kuruko nduwa rongo njituri ya moko tuwashi odonji ule ndomani nyanda mwampari wa mahatenya Urelo nguma nyanda mwindo thonda maika nyanda poruparendi o SKGA Stadium moko tuwasha katisha na ngombe o Pumps FC maika nyanda kuno Kamalanga, Kamalanga FC omurongo na imwe yomahatenya omurongo na imwe yomuhuko mnene muhinga yombali yomahatenya o Kamwandi United maika tupuka kuno Fordane City o Kamwandi United kuno Fordane City omuhinga yombali yomahatenya moko tuwasha kati o thonda ha Eonelima kuingiro mpango ni eonelima lili otheni na mothonda hama washiro mirongo vita tunalimwe mokotu wacha katija na ngombe muhinga ino mapeta oida iwa limbituri yako manene wehi oshira oshina matha ishi oshula shula njere porwedo ruisha wari mulika na mimpi yako mbanda mikwedro manyandro romburo mayori na mirongo iwali na mdano romburo mayori na mirongo iwali na ambume yere porwedo ruisha wari kwe African Star njata rorika na mpangi openda imu oshiro shi wacheria ritha chino vanjaru wara chinyando jimbero chua maisha haka ene kuno shire chikuwa ichituri yako manene wehi cho KK Palesa abia iwa limbituri yako manene wehi na mapi haka ene mokotu wacha katija Tijana ngombe, mwure maronto kothupi, omuthupi, onthuma inyamuko ngombo, uvira vivali mtukumo unkire kubingi, na kuwa ngu kuhithamu mbio, uche kuhitia mokatiko vila vivali kukupa, numeka thana yu, onka hino, onguwa isha hiti kuimbio, vivali mbio, kukutalia kuimbo, wanyande nukukupomo perezende, puthi yaka inasha, edha mbiwe thena mtu watatiro ya mwindi othonda hama vikarale rapi, ya maharembe kupe, mwinji o FNB Women Super Lika. Kula mbito kutupuka kolika hilo wa ingili thambia kutuwa nuhu minuto ontiti shumo tambanga asi mbino ruwe dhurungi. Ya ngombeshi ya tukura shwa kamunika watu kura unangafi unaindho minuto shumo katara nje ngbali kwa shina njo minuto na imu imwe. Kolika hilo wa ingili thatuwa shirele komandu nuhu mtu wata tengwa shakaka mimbao mboku ya miango kutawusha mbatanja ripakatiko Manchester City na inju wase na laka andela pi shumo taro wase na la chiti yoshina yo mungu ndauri isha tare olika kikwethe romanya ndromburo mayuari no mirongo yuari na ndano mburo mayuari no mirongo yuari na hambu umwe. Gatuwe mbewe usha kikwethe romanya ndromburo mayuari no mirongo yuari na ine no mburo mayuari no mirongo yuari na ndano o Liverpool njaro shindo yoshi korone nuko mkwethe romanya ndromburo anji kumbundo dhomburo mirongo yuari na mbali dhoku unja. Mwacho wanache wata ato wawo nkyo vino mbura ndatuka kwa mpano opua mimbao mbua hama mime vietha opua hinakunguro shinachoro kwa ino kia ruka kwa skole mbandere ipo dhomburo ndatu o wakwenu wawo nkyo dhomburo mirongo yuari na mbali dho maunjiro mare o spana nji o Arsenal dhomburo mirongo yuari na mbali kadhomburo manyando o Arsenal kukonjo kutaro lika njio anache chwamba panduku ambaro utitine dhomburo vachito dhomburo mirongo yuari na mbali very good university o spana hoku roku tare kopi kumbundo dhomburo ndetambo numa kwa mwangu kuri ya hitha mwangu ya mundu hata tungwa jimuli chiti nawe mwangu ya unjolo mbura ndatu ine upa habi unjolo mbura mbali na mba mwaku mbua hama unja uli ndaza kariro mwangu na ndano mbibi unjolo mwimu na ndaya kujambano waka seto mburo mirongo vita nona imwe no mirongo vita nona mwiyo no mide vini mide hambu mwambio mitheni na mwono mwiyo unjolo unjolo puo trape hichi yoki mwono mide hambu umuri mkuro vina mbi mashiti uyu asena lanjata alele olika hilo vengiri sa na wandu shiba nambano mbehena ve kongoro wa asena lamba venye kiro wa asena lamba nubadile kuchamparo wa asena landaisha kurama kurama wangawa waro Manchester United Rochelle so wali kwa Manchester City mujitalika ne akuja shia shiti nao wasina lonjere porwether utenga itaraulika yeiro vaingiza no dopendo mirongo hambo ndatu na ndano Manchester City ere porwether rusha avali no dopendo mirongo hambo mbali na hambo ndatu akuja pakati kayo na inji o Manchester City wasina latwa pombangi odopenda hambo mbali odopendo dengi uli akamuni na akakula mapondonga mo ya mbeno veni beka akotungo vya veperendo muti kwa tuwa muti kwa rondo njo njo unja hiki kwa mbando asena na mako no muti maunya nyauka mayu mayu kutha kwa mbanda po thio njata reolika ya nukula mbi kutare kushavira mbi arukire mundambi odombali ovira vine chila ya rukire kwa mbali odombungu kwa rare

okarabetha kitu kipereko kumutumore kena kumandero menju kunino kuepa kove ape puri kuchamu kunjire panganda po komba ndo njire mikambura kuchambi kutike onguru vonjo o shuri komba ndo njira oku hingana wana ngenge dhe ruriri ondu kwa dhuvere o vipuka o povina vihe utukuma kudaka unome ho kove nguri panganda ero nganda chevera na wa chumundu nguri panganda ngu kwa dhu karano nganda kove nguri po mkandi mkandombo oku nyanda nukuhe nukuhumbathana na wandu kukarapa mamuru thuvere uriri nukuhanika na wa chono mwatu tuchina chimwe omu kandi urishi. Huku hipo puu ngurwonjo, ngairi romba kumurungu, mekwe thamu maki wa Kanta Mpongo Band.

twajorigetano minute inda tondi apitima muyongurwa tabano wenjomba utupe kujenga hino numo mo pratene ne pimuri getane wandiga jo no kutbori jemo pratene pino ngahino ngatukupoka kwae chatu kunda tukitike nando mbini kama ya kutu kudhapo murongombe na yo kutupari ujo weulipi numo mwangu ya tukunyendere ya hono mwana njeto njika kuru netundu wa uli rio hambo umwe wa imwe ombali umuvi wa imwe ombali wa ine ondano wa hambo mbali kwa uli rio hambo umwe wa imwe ombali umuvi wa imwe ombali wa ine ondano wa hambo mbali kwa maandero chanjiwa ya munda mpishi.

0: peka pro jogo tumba mba toro ma uyenda mutu na he ko kumingwa nduma seka marukuru mutu mwa bada kutuwe kumwe ya kutuma beri po banganda ko le sate ku yamuri po muri ona ga jo mo pradene ne ya to jori jatan ori jatan o murari Amorari. Tu pego ya un prate ni nepi.
1: Ya,
0: Ete barata tega yo.
1: Ete barata di.
0: Ya, ema atu hizo komunina ya tu yeter.
1: Oko kuwanari ya na kuupora kukandamu.
0: Oko heba jinene.

0: Nakunji ndereka choja bimu nangu andirula omurali
1: bo madogera wizara
0: twatogera nawe ne
1: twatogera nawa ari ona nyandira bogola ko fora ndimboka ndwa jibura
0: omundwa jibura ari kanauri ari
1: kana boya lugune vuvu
0: au ningwi
1: lugas ne vuvu grami pako
0: ulimo unandera Ulimo moka hulo kwa ngombe kajo
1: Ubuo kwa hulo kwa zimita jolongo wako na yandu majana
0: Nukula mbigu ya rule kukule katiti mita ya fora dipoga machafi

0: Omino ngi varo ndia theko kutondo umurongo ngurova Paja maka endapu na ambi muheke Steven Aja iku labanga ndo maika tono umurongo nambali utuku kajo Omurali Halo
1: Bueno, te ambo
0: Eh Modo agere kogure Inakulu wa mwaka wadu wakire kukule jini na yoka ngwa depo
1: Jime jojeja ojo jinyandiro na meraji amu jinyandena Ina yobla ina jima ija bina une Mijalari yo bendi lewe nado tu alfanjo
0: Ula ma tu role rembo tra yatu wadako jikwengo
1: Agweba jine
0: Agweba

omujanga chikengo MBM 626 bijo mujanga inda tondia piti mumulongo nguru abajira mano njitu minike jori minike no mara tondjo nguru kakuru ne tundu njo ulirio hambo umwe oimwe ombali omuvi oimo ombali oine ondano no hambo mpati e mulongo mwana imbira mwana katuminike po

0: Ô, Murari.
1: Tô aqui na mita, né?
0: Tá toqueiro na vende.
1: E namba toqueiro.
0: Ei.
1: Opa, biniga.
0: Ô, pomba.
1: Tá com mimi ni que pô na chuva, jembari sana, suco, chumbe, que com jemeni, que ele caixa com a mamãe, que ele já niga, mas jemeni com a jemene. Jemeni que ele para o andar. Jemeni que pô, de lá, ele tem um guerreiro. Jemeni que pô, gavia, te caixa, tenha. Nono na mpalangu wa suwa poe mini ke pumute na kwenye mbuti ya ipo na kakinya nungwa kwa mshemo no tereka veye ni rumbi ranje kwa shumbimbe mama ni kwa na papa asha hapa kwa shumbimbe ni kwa na mayora na kuta mpoku mini kande mbesu wa chite misari kana ndiyo ni watu rame hira chinoko umi ni kwa mundu wanje kupareko ya duwa harume nili ya mundu wale na kuta mpoku mini kwa shuwa na shaka manu achie mini kwa shuwa na shaka shate nya achie hecha mkungu Mwenye kishwa na shaho rakache mwuka. Mwame mwenye kwa vye. Upo ya dhuka lina mwuka mwuka mwana shiru. Mwitane mwame mwenye kwa shibine. Mwuka pendua nuhu na mbiri kwa kututu. Mwame wano na yiko mitiki mwuka jane. Mwenye ndo mitiki mwa shibine. Mwuka hepa.
0: Mwuka hepa.
1: Serina wa mefru evente na.
0: Mwuka hepa efru.
1: Mwuka ba.

0: murari
1: tagana mida ne
0: twadogero na wende
1: inawa
0: ameni
1: niko club 7 day tayi ari kama imeni go ya kuverwa
0: ehe
1: club 7 day ta imeni kai ari kana mapigoro chinene na kule mpo kumenike pangaranji wapingie na rika na mwche mwte merima mini kwa menike po nande korupa nda na nafa korupa na naisi korupa nda hakuna ni na papa wano huko katuo mehe mwme mwenike chinene watamu korupa na notere kathema mwme mwme kwa chinene rika na mwme ikili choku menika uliki menike po unashi wanye mbaka puku na suko na mwme bilanje natako natali ya kakariyako mami niko no musamaniwe opo ya kakari na mkari mwabunga mwana shiro mwakatu wakango oku kipapiri nani nilika nikura ranje semita mami niko rika napo napo ngari na kwa mwakono musamaniwe mami niko shinene na sisi kwa raka ulano mape ndulo noho oku kipapiri na mwisa niwe wondo ndasoro ndaya
0: toku nere kuhepa

0: mago yima idamono ando ufipe jo wikenda nao yomu irangu waji yikuwa naka namune ngu wakapi mago ando ufipe jo wikenda omurari
1: omburu
0: onji
1: omburu njia kora za yega ikore
0: edhiroto kira na wende
1: kama edhiroto kira na uwa
0: ee
1: kwa ikana mwede mbuka kwa urume duonyo siyo mkwa kana mwede mbuka mbuka kona wanje ee alikana mwede mbuka kamutiki kema mbuka onji skombo uri vienda lega patresi yambo mayelisa mbo kama kehe uri njua njimana munga mama
0: Awepa.
1: Ya lugo kosi, Cosmos.
0: Eo.
1: Dari nawa.
0: Awepa, yinen.

0: Mwege?
1: Mwege wa sana yapo. Ante wo. Oso kon papa no utugu ime utana ukana.
0: Ai kako?
1: Ei, pwera yori yatano. Nundori niri neo gari yatano uri kako. Mwira nanga ye mweka nai. Indori niri nindi.
0: Mwadi shatana ndi kadidi. Kadidi ya rae ndama hapo. Omu anambori. Omu anambori mbrani onye mutaka mimba. Chama tuka anda pame mbaori. Puna DJ. Shoki shoki be DJ. Birikuna Steven A. Mweke nguanja. Mundo wako rosa we mbua harikana.
1: Nako mburu.
0: Apo kutwari.
1: Okumari ya jirongo.
0: Eh?
1: Kapita mi kota vino.
0: Oshi bende mwishi mwine to.
1: Mwine mwine hindi.
0: Kono mburu. Birikuna mburu. Iya. Mini kwa. Mini kwa mbrani onye mutaka mimba.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Mwatikira na buratiyo.
0: Ete tuwa tikira mwatikira.
1: Tefa tikira na shinene, mwishabati. Nemi ndike wako tukutiri pamwe. Opele hangara. Kafiko kateka njumwe. Shido ye mbangura. Kando ko hangara. Kasmoli hangara. Puya duku mama wa mwishabati. Mbayro kaka njumwe.
0: Okwe pambayo.
1: Kwepa.
0: Ngurovo njenu.
1: Ngurovo njenu kwenjite parati yetu wa shiru harikane.
0: Numuwa shama mkongere piha poka mwanga mwari ya mpono na wana wano wiko ya mjini nambio.
1: Tuturimo shodho nji mba uriri.
0: Oh, murimo shodho nji inu. Harikane minike mba muma wa.
1: Harika matu huminike.
0: Kwepa.
1: Kwepa.
0: Bye mami.
1: Bye.
0: Bye.

0: Epando, arikana viki kariedu. Gombia hiti ndio ndia lo tuyembo.
1: Matokiro choki.
0: Detu matokiro matokiro.
1: Matokiro na harika mundo mama. Mami no karu teto katiti no hanja no uro wa harika mocho mama to.
0: Amara shivere imba uro shem.
1: Obo beri na, ok, beri na hori.
0: Ah, mbasa vika viro karu teto uri kake no umba.
1: Ok.
0: Pote jimba to usha.
1: Ah. Oh ya. Ariga mukoro kana jikanjo kangiro. Obya tur ya tura kavishindire upangu oba. Obuja mawezi ogo mbura kwindande kana bo muka tonu. Ni jaliga kana ika baba to wi. Mbura made enda enda kwa wenda mo pura tenu ku baba to uri kana joka wa. Ya jimba umbo lemburuka mama we nguri tricks ato kawaringu wa uva imba lumbo no lemburuka po wandu kopuwa wero munda mbona wina uta kakuwa mo shirongo tuwero lemburuka mama ina hile ndeno homo kwa po mbo changa kujiruwa jira yo shou piumeri joto anga indra hiko kurie kuya jimba lumbo ya Mingwi mama unjiete umbaro jitambu mwara. O mtuko umulandwe tuwa yengo mawezi wako mbura munga kwina ndekana hota uja umu sitiwi. Upo shokyo ngurobo njo nwenji shatele njo.
0: Mbo nwere shamundo hama kushavi ya mano tulipo seven de lana po matu sitiwi ya po.
1: Kwa mundo hama mama unji uja mba unduri na hangu kona kupika rangu.
0: Kolo huki doye.
1: Kolo huki kutuko ndoa.
0: Tako poete matuwa ushabie teno, na ingo mutena matu shitiri ya ri.
1: Marogo kuja wenji shatere njio ni manu.
0: Iya.
1: O mundu shero mye, ndalika na jimu na ngulipa mwengo na mundu pe wakaru weganga amanyo toroka. Wana mbara wa mwino umunute mbwa mwina mbwa wenji shatere na vitu andangira na wato.
0: Kapuo.
1: Kogo epa, tulipa mwenga nduji maika pata.
0: Dango ee.
1: Azei.
0: Azei.

0: Wenda.
1: Atokera mchani.
0: Tuatokera na wende.
1: Atokera na wa. Kona kuna njini ya kubiru njiko toki kikinda.
0: Alika na.
1: Lako toka. Kani mene mburu kwa nduwa njinda. Mene mburu kwa njiru kema manjo ringa kwa nga usikati kikinira kwa njatu. Njiru mbira njino maingo nduka habara wapo kumombo. Hali mongke na wanyo kami tundra kumombo. Hali mongke na wanyo mnalika na mwanzi nduka lika mongi. Kuhuta kwa ngro lambo. Hali mbiru mbira njino. Kumba enda to njise pero maikanda kwa ziba mamanda kuhikatiri. Wanangu ishiri misaka maru mapo kupuka kaza pimbo. Me hali mbiru wedi wanjito. Iwari himbara ya pimbuka usi.
0: One body wengu wakarupa maku mapura tene nungu ndana anoho mavetaka kutha mwokoto wa jumu isekajo vapameno wa mupio kwa lulipu na hamimo mwokoto wa karatho ehe

0: twajeri ya tano murongo na ndano ndia thego kutono murongo na mbali ongurova mehindi metuono haimwa tana mahitwa mundu waka lupa bimudhu wa rukuru kwa thia kura mbije nei
1: ndi shitwa tumba uli
0: shitwa tumba nei ya matuka chatulipi
1: kwa thia kambule mba shimu
0: kura mbi kambule nei nukulambi bitaya kujo ume numa kuminika ume